Still stuck here.

because I've been sleeping with your wife for the past 16 weeks.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Slogiren Sie!
2: Ich nicht verstehe.
3: Alarm!
4: Što je ploša, vi jedni?
5: Daško i Mlađa, od 8 do 10.
6: Hajde, Geri, jako pobjelda!
7: Očekajte! Nema da prska, nema da prska!
8: Šlogirenzi.
9: Boga mi, bio sam. Moram da priznam, bio sam šlogirenzi do trenutka dok mi nisi doneo ovo tvoj.
8: A ja sam ostao, ja nisam kulinarski. ja ne mogu da sam ovo pojao, sam bi se ovdje krivio i uvijao. Ne. Ne mogu rano ovako više da jedem. Ja bih ga tome dead fax mi, pa sam onda lepo dono tebi.
9: Divan
8: si. I spakovated it to you. A to sam još sinoć uradio, ti prokaže. Ja sam znao, te da sam ti javim da ne kupuš ništa, kao da sam znao da ne iskupit ništa.
9: Osjetio si.
8: Jedan konkarni čili sam ti doneo.
9: Da, čili konkarne je predivan.
8: Lili konkarne, to je ono, pošto ona njuška lokušerpe.
9: Odlično sam ga uradio, znači moram priznati da je...
8: Ima i dlakamole.
9: Osjeća se i dlakamole, osjeća se i taj neki...
8: Dlakamole.
9: Kako bih rekao? Osjeća se već pomalo iskustvo u zglobovima tvojim, to kuvarsko.
8: Pa kuvalo se to na veće količine.
9: Vidi se da kuvaš ovo više puta. Jer ga ima neko prefinjeno su ukusa.
8: Ima neki jela koje su mi favoriti, da kažem, koje se već onako, da kažem, nalaze u mojim rukama.
9: Gari, ti to grabiš tri prsta, ono, znači začine.
8: Začine, ne grabim tri prsta, bi mi onda ta tri prsta smrdela još više nego na luk na kojem inače smrde.
9: Da li su ti začini možda već u dlanovima?
8: Skonto sam da sam ovaj. Da, već ovako sam ovo tapšem iznad šerpe.
9: Sećaš onog Grka ludog što je imao ovaj svoj podcast,
8: snimao
9: je vide, a ne, ali se ona snima vide kada bi jašnio smije, duhovno, ovaj, Njujorčanin, bre, koji je grskog porekla.
8: Da, kako se on zove, evo, Stavros.
9: Jako je dobro, Stavros, da, jako je dobro.
8: Debeli Torrente. Odličan
9: što pričao kako mu baba ima
8: začine
9: u dlanovima, začine već ono koliko je trela. U levoj masleno ulje, u desnoj bosiljak.
8: Kako je, da, on je smešan, je super komičan. Ima jako dobri stand-up. Njega bi još volio da gledam uživo.
9: Da.
8: Stavros nešto Halkidikius, nešto lupetam, ali tako nešto. Odličan je. On je lik koji je rekao da je on je u životu. Kaže, ja sam cijelu mladu bio desničar, ali sam kao postao levičar. Kao upoznao što sam kao više čitao i se upoznao svetom.
9: Pa što sam se više šalio? Jer kad želiš da se šališ, onda...
8: Da, desnici najdeš na zidi.
9: Pa jako brzo najdeš na zid šale u desnici, dok da možeš. E, sprdeli smo se s Romima, sprdeli smo se sa ovim.
8: Čoče.
9: Još što smo Arijevci i onda evi ga skineš gaći i najdeš na zid. Jebi ga i onda moraš da...
8: Da.
9: Možeš to da promeniš.
8: Nego mi je... da, to kad smo kod gaće i zida, mi smiješno učio sam čitao opet novi neki, neko procurivanje s nekog engleskog i engleske neke liste ovih kretena što stop the boats, ovi idioti. Ono. Bio neki, znači, procurio neko ih je onako oprovalio listu članova neke organizacije, neke grupe koje se dogovarale da pravi te akcije sa ono maskirani pički materi, pa su ih onda urnisali, ušli su im toliko u sve živo, preko te liste su ih dalje čekirali i ono bukvalno tipa Lupiću sad, ali ono 79 od njih, tipa 89 je ono bilo pretplaćeno na neke anime porničarske gde ono gde glavna tema kako džinovski crni kurčevi razvaljuju ružičaste devojčice. To je bila stalna tema.
9: Da, vrate, ti znaš pre kasnije
8: to bude
9: njihova. A ne, to bude njihova fantazija, pa, razumeš ono sve.
8: I onda
9: sve
8: ti vidiš, čekaj, ali daj smiješ ništa neki lik stavio.
9: Koliko desničara uvatili.
8: Ali čekaj.
9: Ono sa likovima, ono koji, koji nemojte slučajno, crnci hoće da nam uzmu posao žene.
8: Znate
9: koliko, i jaše anuse.
8: Znate koliko grebe crnički kurac u grlu. Ja znam se iz prve ruke.
9: Ne, to toliko, to fascinantno. Nacije tome, izgovaranje
8: najbolje,
9: to.
8: Najbolje što su izvedili te, kao te lidere, te grupe, gde je taj lik koji je ono bio pretplaćen, ali što je bio pretplaćen na 50 takvih, ono, razumeš, gde je neki, to su neki stripovi koji ono kao, su crtani porničarski stripovi sa nekim predimenzionisanim ono kitama i ono naš, i nekim ono tako, gde ono, devojčicama sa džinovskim očima, ono, Disney-estim. Pa se ono jebi ga. Ali taj lik je bio, znači onda sam u njegove Instagram i Twitter postove gde je bukvalno u svaki ubacivao raping of our white women.
9: Naravno, jebote, ono kao ljudi.
8: Dolaze ljudi sa čamaca, da.
9: Znaš,
8: koji veslaju kitom.
9: Jel znaš say it isn't so kad ovaj govori. Znaš da uvijek kada hoće da ga linču, uvijek ima jedan treći koji govori, ajde da ga nabijem uz drvo, da ga mu guramo pesnicu u bulju i onda on nas i svi sokrano kao, Gary, evo ti šta, what the fuck is wrong with you, razumeš? On nema kao, ali lik uvijek ima predlog za koji stane, ono kao cela hajka na čoveka se zaustavi zato što je ovo što ovaj izgovorio deset puta gore od ovog što je ovaj uradio, razumeš, besmisleno potpuno, znaš, a nekako uvijek želi da završi u anusu od tog lika ili da njemu neko završi, da boleštinu.
3: Da,
9: kad smo kod nekorektnog vica, znaš šta se dešava kada jevrin u punoj brzini sa erekcijom naleti na zid plača?
8: Ne znam.
9: Slomi nos. Dobar je pasor.
8: Šta sam
9: gledao, Galifanakisa, neko je bio postao kod Galifanakisa.
8: Jeste.
9: Tamo sam i čuo taj vic, smešno.
8: I meni, ja sam pokušao da sjetim gde sam.
9: Da, kod Galifanakisa.
8: To je kod Between Two Ferns.
9: Obožavam, sad idu ono iseč si samo best of, gde ni on nije uspeo da se iskulira. On jako dobro uspeva, jako dugo da drži tu facu, ali ima ono kad počne da cvili od smeha, kad ne može više, da samo kreće, onaj neki zvuk da proizvodi. I kad je ono, da.
8: Ja, ljudi, dobro jutro. I odgovor na pitanje koliko dugo sam se radovao jutarnjoj gužvi, jer smo pre toga, 15 godina, kao kerovi sami prolazili kroz prazne ulice. Koliko sam dugo će mi držati sreće što kroz reke ljudi se probijem do posla?
9: Što si deo,
8: mjesec dana.
9: Pa dobro, sad već
8: evo, danas mi je već idem kurac, da, no. To je to. Već mjesec dana mi je trajalo ta oduševljenje, no. Sad već jebi ga, ono, ne mogu, ono, to.
9: Znaš. Ne, ogromno, mislim, bukvalno ovo je bujica ljudi sad. Što kasnije dolazim?
8: To je najveća gužva.
9: Znači, 10 do 8
8: ja nikad
9: u
8: Novom Sadu nisam vidio, osim kada ću kao saobraćajnu gužvu.
9: Sad sam bio 15 do 8.
8: 15 do 8, tu je pinnacle, tu je onaj baš vrhunac.
9: Da.
8: To je, evo te, matori, ni jedno dete ne ide sam u školu. Kako je to moguće?
9: Pa nije, nego nema dovoljno godina.
8: Za šta? Da ide u školu?
9: Pa jebote, mora da u prvom razredu ne smeš da dete da pustiš.
8: Jel me zajebava što sam kao moraš da ga dovodiš?
9: U prvom razredu ti bilo i ranije po zakonu
8: matori,
9: dete mora...
8: Niko nije... Jel tebe neko vodi u školu?
9: U prvom razredu.
8: Niko te nije vodio u školu, nikad to nije bilo.
9: U prvom razredu su me vodili.
8: Možda prvi
9: jebot.
8: Dan, pa. prvi parcijati dan.
9: A vodili su mi, čekali su me u prvom
8: nisu,
9: razredu.
8: Nisu, čovječe, nisu.
9: A
8: je li
9: ga dobro, Gari, aj sad. Ja kažem da nisi u pravu.
8: Može, niko nije. Evo, mene
9: dobro,
8: niko nije prvi dan vodio u školu.
9: Matori.
8: A nije ni niko.
9: Ti se peške vratio iz porodilišta, nema jebote.
8: Mađo, jebote, ono kao, ne, to stvarno nije tako bilo. Ako su i doli su prvi dan, ono kao simbolično, pa ne znam šta, a prvi prvcijati i nikad vi, ostalo su bili samo degenerici koje
9: vode. U prvom ranu nije bre.
8: Jesu sve debili s kojima nešto nije u redu.
9: Pa onda je cijela škola, sve su debili.
8: Mađo, to nije, 87. to nije bilo. I nije bilo dugo još, moj sestru niko nije vodio prvi dan u školu. No. Ona je išla samo u školu.
9: Pa da, ali koliko tebi daleko škola od kuće?
8: Bila je jedno, šta ja znam, ono 300 metara.
9: Pa to ti kažem, ima ljudi kojima škola nije tako blizu.
8: Pa naravno.
9: 300 metara je blizu.
8: I ljudi kojima škola nije blizu treba da nađu drugu školu do koje im je blizu.
9: Pa nije, ima ljudi koji se nalaze u limbu između dva. Ono. Prvo, sad ću reći nekoliko stvari koje su potpuno drugačije.
8: Majmuni, ono,
9: vidio ovako.
8: Majmunski
9: nisi
8: debili.
9: Nisi u pravu, jebote, zato što nisi u pravu.
8: Nekad
9: zato što
8: svi...
9: Aj, sad ću ti objasniti zašto nisi u pravu. Prvo, kad si ti bio klinac, bilo je tačno 50.000 vozila manje u jednom prostoru. Znači,
8: niko ih neće zgaziti. Zgazit će ih u toj gužvi u kojoj nateraju 150.000 automobila oko škole. To nije normalno. Ta ulica to ne može izdržati.
9: Moraš prihvatiš da su se promenili neke stvari. Nisu izgledale tako kao kad si ti bio klinac.
8: Kad sam ja bio klinac,
9: bilo je 4 vozila na celom parkingu mog ispred zgrade.
8: Ja drugo mogu nego da
9: danas
8: prihvatim.
9: Nemaš mest, ne možeš da izađeš.
8: Kako je to
9: adanine?
8: Ima veze?
9: Ima veze.
8: Debili vode decu u školu.
9: A ima veze zato što ti debili vode decu, zato što nemaju desetoro dece, nego imaju jedno. Pa ga onda vode u školu da ne bi nastradao na putu.
8: Ja,
9: jebiga.
8: Ne bi nastradao.
9: Pa jebiga.
8: Svet služi da ubije dečiju decu.
9: A jeste, zato
8: je ono. Ljudi su debili.
9: Nemoj se u ovom pravcu zaletati zato što jednostavno...
8: Zato što ljudi kad kod deca sve staje.
9: A šta staje?
8: Pa zato što sve gluposti prave zbog dece.
9: Matori, nemoj pričati zato što je glupo ovo što kaže.
8: Nije glupo, ja sam u pravu.
9: Nisi u
8: pravu. Pa gdje nisam u pravu, ne treba decu voditi kolima u školu svako jutro.
9: Pa ne vode ih svako jutro, vode ih zato
8: treba
9: što...
8: da idu tamo gdje geografski pripadaju u školu u gradu. Znači, to je pod jedan, pod dva, šta ima da ih vodiš kolima
9: u školu? A jebote, ljudi rade na poslu, imaju poslove, pa onda
8: ostali pa pusti dete u školu.
9: Pa ne može da ode ako živi, ono...
8: Ne može da ode peške, zašto...
9: Kilometar dalje odatle, a žive jebi ga. Ne znam kako ti objasni. A
8: jebote, druga stvar,
9: ono... nisu svi roditelji idioti, veruj mi. Znači, to što pokušaš da impliciraš je netačno. I onda sad pokušam
8: ja
9: te izvadim 10. iz
8: ne,
9: pogrešnog puta. Pa jebi,
8: znači,
9: onda kad
8: bi sreo 10 koji nisu debili, ja bi ono, ja bi da
9: pa ja sam sreo, zato ti govorim, normalnih ljudi među roditeljima, veruj mi.
8: To, ali to, to, to ludačko guranje, moje, ja prvo, samo da moje ubacimo.
9: Ima puno debila, nažalost, tako je, ali kažem ti, nisu ali ta, svi, nije ni polovina debila.
8: Kao da ih vade iz vatre, jebote.
9: A nije, nego tvoja škola je ono interesantna, taj deo kod tebe je, bi ga, i Đoka na točku, tamo je stalno gužva, milion ljudi. U Žarka Zrenjene, ni u Sonjeva, nikoće, jako puno škola ima gde ljude boli kurac za decu. Tako da ti kažem, ono, to nisi, nije ti tačna ovo. Pa ti si da zaključio na osnovu tog što se dešava u elitnoj školi, jebi ga, gde svi guraju decu, jebote, i
8: ja
9: dolaze u kolima.
8: Ja sam zaključio da što dešava u neseoskoj školi. Ono, nego
9: u Jovanu ne možeš prići kolima. Tako da, u ovom,
8: pa šta je tu dobro, šta je tu normalno?
9: Pa kažem ti, ne možeš prići kolima u Žarku Zrenjani, moraš parkirati gde moraš, pa ga dovedeš peške, tako da se ne stvaraju te, nisu, kako ti kažem, znači ima tu i baba i deda, nisu samo roditelji, znaš, ima tu
8: svega. Svi su oni kreteni zajedno, misliš da meni sad tu generacijska stvar.
9: Prvo ti kažem, po zakonu, dete u prvom razredu moraš da dovedeš.
8: Da, to nisam znao.
9: Eto ti
8: ali
9: sad,
8: od kad je to kad, zakon?
9: Ja, od kad, ja ne znam, od kad sam čuo ja da sam roditelj, ja bi ga nisam znao kad sam bio klinac.
8: Pa
9: eto
8: vidiš da nije bilo kad smo bili klinci. Kad smo bili klinci, stvarno, niko nije, sem dece s kojom nešto nije u redu, niko nije vodio decu u školu. Ono. Niko, jebote, niko živi.
9: U prvom, razredu, u prvom razredu je moja baba uvek silazila pred mene. Nije me čekalo školu.
8: Išla, idi pred njega.
9: Pa idi, išla pred mene. Ja. Tako da sam ja kad pređem, ali po, imao sam samo bukvalno jednu ulicu koju nikad nije bila automobila da prođem. Tako da sam ja bio zaista bezbedan. Nisam mogao biti bliže školi. Sa druge strane škole nema zgrada, ja sam prva zgrada do škole, znači ni ne mogu, najbezbednije moguće, ali je silazila da me, da me sačeka, barem toliko je, bi ga ne znam, ono, dete kad je u prvom razredu je, ne gleda na put, shvataš, on trči nešto, vidi nešto i dalje, prvi razred nisu deca svesna šta radi. Ne
8: smo imali one žute marame, da znači,
9: jesmo, pa zato smo imali, jebote, zato što si, kad si u prvom razredu Steva ali, vidi vrapca, jebi ga, ide glavom u branik, jebi ga.
8: Zašto se ljudima s vremenom snižavaju kriterijumi u životu da budu veći debili?
9: Pa, ne sni, pa dobro, znači, to je isto pitanje, zašto? Kažem ti, ima više ljudi, ima više saobraćaja, ima sve, gužve su mnogo veće, pa ti se čini da je nešto mnogo. To je kao kad si izgovorio rečenicu, deca se više ne igraju napolju. Da. Wow, boda bullshit, jebote. Pa jednostavno nisi u pravu.
8: Pa dobro, ja ti kažem, ono kao ja, mnogo manje se igra nego pre.
9: Izvini.
8: Manje se
9: igra. Evo, ja izvini, evo, ja samo moram, ja ne znam kako da ti objasnim. Matori, gde si ti s decom? Gde ti vidiš decu? Gde se s decom?
8: Pa ja delim pa, javni prostor s njima isto.
9: Oni nisu u tvom, oni nisu što u tvom radaru. Ali, ti ne vidiš njih. Kada se kad si odrastao čovjek...
8: Ne, mlađu, deca se manje igraju na ulici. Pa šta je tu problem priznati? Deca buljaju telefon i to je to. Kod
9: ma ne, igraju se na ulici generacije.
8: Znači, evo, deset puta manje su socijalni nego ranije.
9: A to je druga stvar.
8: Pa kada nemaš ono kao da čuješ žagor dece. To je
9: čekaj,
8: tišije, ređije. Znači,
9: nije
8: ne,
9: točno.
8: Ne kažem da su nestala deca, nego jednostavno ono kao gomila deca koja nešto rade, prave graju i to je manje nego pre 10, 15, 20 godina.
9: Manje, zašto ima manje dece ako je to pravi?
8: Opa sad baš to ne znam.
9: Pa jebi ga, ali nemaš ti manje, klinci...
8: Igraju se,
9: pa igraju se, sede na ulici, dodaju se telefonom i igraju igrice.

0: razredom, prvi razred sam ja sam izlazio napolje i više me nisu kontrolisali. Sva deca u prvom razredu su ispred zgrade. Normalni. Kažem ti, nije ti jednostavno otišao si ukrivo za donosno malo informacija.
1: Ono vidim, nema onog...
0: Naravno
1: nema,
0: da ima.
1: Nema ih između zgrada,
0: ali kažem ti,
1: postoje, nema ih ono...
0: Postoje popularne škole i tvoja škola preko puta tvoje kuće je jedna od tih popularnih škola. I zato ljudi sa drugih strana, krajeva grada, dovoze u skupim džipovima neki svoju decu. I onda naprave, jebi ga, zapuše ulicu. I to je ono što tebe iritira. I onda na osnovu
1: tamo
0: jednog...
1: geografski pripadaš, tamo to bi moralo biti. U stvari, mislim, znaš...
0: Ali normalni ljudi šalju decu u dvorište gde će da oni da ima svoje drugove.
1: Mađu, ti kažem, ja nisam rekao da je to razlik. Nestalo. Samo ti kažem, se smanjilo za 85%.
0: Nije. Jo, nije, brate. Ono
1: ali
0: nije.
1: Ko, mislim...
0: Svi...
1: I zašto ne gori ni jedan kontejner? To nije normalno.
0: A jebi ga
1: zašto
0: sad.
1: Zašto nisi na kalupetama?
0: Ali ne, nisi u pravu. To prvo za prvi razred nisi u pravu. Da kažem ti da je jednostavno zakon...
1: Ja nisam znao da je zakon to da moraš da vodiš.
0: Zakon je, brate, ali to je normalan zakon. Zašto klinac u prvom osnovne ne može da se brine o sebi sa onoliko koliko bi trebalo. Jer ga zanimaju neke druge stvari. Razumeš, jednostavno videće ono, nemam pojma,
1: to
0: žutu
1: da se,
0: loptu
1: to,
0: i trčaće za
1: to
0: njom.
1: Da se, to da se pazi na decu, to je odgovornost vozača. Razumeš kako ti kažem? Mislim, nije, jer pa ima da, neka statistika ti... da je skočilo broj smrti dece od kola oko škola? Jel to kao razlog to? Što su počeli deca više stradaju oko škola?
0: Pa ne,
1: pa su onda ljudi,
0: dobro, mislim, nemaš pitati roditelje za statistiku. Roditelje ne zanima statistika. Jebi ga, roditelj zanima da bude siguran,
1: to
0: da ga odvede.
1: Sve, to,
0: da
1: je,
0: ono...
1: to ti je sve talas asocijalnog ponašanja, ja pa ja, individualnog guranja.
0: Da, ali nije
1: i
0: samo...
1: I jednostavno ideje, ideje da svet postoji da ti naudi. Ono, da,
0: ali
1: svi
0: nije tako. Nije baš uvijek tako. Kažem ti, naša škola je primjer, Žarko Srednjić je primjer toga da nije tako. Prvo, da bi došao kolima ispred, moraš bre, brate, se potrudiš, da prođeš jako velike gužve, ljudi se odustaju, parkiraju desktopa Stefana i izvode decu i dovode ih peške, a opet moraju da prođu 100 metara. Tako da kako god okreneš, i klinci, jebi ga u tretno, ono, feđe prvom i drugom, a drugi, već drugi, kraj drugog razreda je počeo da ide. U stvari, znaš, ono, to je prirodna stvar. Nije
1: nas
0: tako.
1: Sve babe nosile do petog razreda.
0: Da.
1: Nas sve babe nosile do petog razreda. Ove, kaže, pravi si bosanac u Kanadi, već ti nestala lepota jutra, kaže, mjesec dana mi je trebalo za... Ne, i dalje sam ja srećan što ustajem kasnije, ali to kao, jao, ljudi na ulici, to mi je mjesec dana držalo. Evo, sad bi već ono, jebem amater ljudi na ulici, ono, sklonite se s ulice, bespotrebno ste na ulici. A, vaš uplata od ne znam nija koliko, ove, je proknjižena, hvala lepo, ove, šta još imamo ovako, otkako je Milinković preminuo, Vučićev predizborni marketing je potonuo još dublje.
0: Nema, brate, to je bladno je to.
1: Šta, debelima je kao radio?
0: Pa, da.
1: Pišat ćemo o tome.
0: Jeste. Ovo je, pa sad ja sam sinoć o tome razmišljao. Gari, onaj auto go sa kamenom, to je baš sramota.
1: Da, izgleda kao neko smisli minut pre toga. Kao da nema sistema i reda i da nema strategije nikakve.
0: Kao
1: da nema strategije.
0: Ne, ovo kao da ne živiš u našem narodu. Kao da ne znaš šta to znači.
1: Da. Ovo je kampanja za Švedsku.
0: Pa da, Švedsku ili Izrael, ja bih ga, komu je smišljao. Znaš, ono, alo?
1: Da, nije obavezno da roditelji vode decu u školu. To je samo, ono, tako se napravilo. Da je to. Upravo je debeli, ja sam u školu isao samo posle prvog dana. Škola kilometar i pod kuće. Debili prave debilnu decu i to je to. Sinoć sam sanjao da ste prestali da radite i da ste mi lično vratili pare koje sam uplatio, iako nikad nisam.
0: To i može i tako da bude.
1: Kaže, dovode se prvačeći u školu, ali koja keva, na primjer, ima pravilo da mogu samo do kapije da vode? A, moja keva, verovatno. Aha, to je keva direktorka škole. Ranac džaka prvaka je težak 8 kg, moramo da ih vodimo. Ja sam mogu do trećeg vodila, srednje, nadam se. Onda kaže, nema rešenja za ručak u većini škola. O popodnevnoj smeni za osnovce da je ne pričam. Kako se ti ima vezi sa...
0: Pa dobro, imaju ljudi problem isto sa tim.
1: Moraš i ručak
0: da
1: neći deći.
0: Pa ne nosiš ručak. Nego
1: ja bih došao za svaki slučaj, pošto dete je 3 sata u školi, u štaku umre gladi, posle sata i po vremena. Samo prvi dan je vrtić i škola. Kaže, čisto da iznerviraš mlađu, u redu univer upuštaju dete koje spava u kolicima preko reda. Da, dobro. Ali dete koje spava u kolicima, kao i to je osnov za povlašćenost.
0: Ajmo sad.
1: O, ljudi, juče je bilo manje tenzija na Radio Beogradu između Đuke Bizone i Jova Bakića. Je li idu ili bilo, ima na radija debate?
0: Ma nemam boja.
1: Da me zezeš, Jova Bakić i Đuka Bizone su negde gostovali.
0: Đuki Bizonu ne bi dao jednu sekundu vremena,
1: ništa.
0: Nemojte im davati, nek razgovara s kamenom, koji njegov ono...
1: Ko od nas bi te normalno maltretirali ako te roditelj vodi u školu? Ali ja sam Lazareva, šta ja znam. Imam troje dece, 9

0: 12 i 15, ove dve mlađe pištolje moram da teram da izađu napolje. Ove, da li da dođeš jednom kod mene u dvorište da vidiš, igraju se deca. Kaže ovako, ne znaš ili kolju decu ili se samo igraju dvriske i dreke. A što se tiče roditelja u školama, ove, mora se u osnovnu dovesti u učionicu dete. Koja je ovo škola, majko mi? Ove, ma pusti vi decu, šta ćemo s malim play dugmetom? Pa onda kaže, u Kanadi do 11, do, u Kanadi od 12, do 12. godine ni u prodavnicu, ni na igralište, ni kod kuće ne smiju da budu sami. Ove, naše dece su u globalu mnogo samostalnije. Vodanje dece u prvom razredu još ima smisla, saobraćaj je gori nego kad smo mi bili mali. Da. Ove, pomaže Bog. Najbači, dalje ne čitam.
1: Ne moraš,
0: pomaže Bog, dalje čitam.
1: Ne moraš dalje.
0: Mi smo išli u jaslice peške. U prvom razredu sam već imao dozvolu. Vozio sam se sam.
1: Pa da, eto, to su te priče.
0: 3 km do škole peške od prvog razreda. Sva sreća, ravna mačva, pa nisam išao oba puta uzbrdu. Nikad niko nije došao po mene. Tri puta mi jurili lokalne džukele, jedno, a jednom lokalna pijana džukela. Mlađe nisu deca napolju. U kući su i buljaču telefone. Nekad je bila kazna da ne izađeš, a danas je kazna da se izađe.
1: Ah, dobro.
0: Okay. U moje vrijeme.
1: Zavisi koliko su vam deca. Ako su vam deca sada 12-13 godina, ja ono, o tome ne mogu ništa
0: pričati. Ja dete vodim u školu.
1: Pričamo klinice koji idu, koji su prvi i četvrti razred.
0: Ja dete vodim u školu da bi video lepe keve. Možda misli koji je to u stvari razlog. Lepe keve su krenule, onda ovi paćenici idu i tako se pravi gužva. Hoće čalci da vide dobre kevare i napravi se gužva.
1: Moguće i to. U zavisi od koje škole.
0: Mene u školu vodila devojka. Ovi, bilo je ču 5 popodne na Radio Beogradu jedan debata, Đuka i ova Bakić.
1: Ne želim delić toga da čujem. Nemojte im davati bilo kakav prostor. Šta imate?
0: Ja sanjala da smo nas troje cimeri i Daško i ja kupili paprike za ajvar, a mlađi nam rekao da smo seljaci. Kaže, ja sam delio 100% Daškov stav, a onda sam dobio decu i sad želim da ih pratim do škole peške, jer nam je tih 10 minuta konstruktivnog razgovora 10 metara razgovor plus ranac ne može da se nosi od težine.
1: Ranac je ogromno.
0: Šta ima u tom?
1: Feđe mogo matori od prvog dana da nosi sve.
0: A šta,
1: je
0: što je ranac tako
1: težak? Je jako je težak.
0: Jel oni svaki dan imaju sve časove?
1: Ne imaju sve, ali imaju dosta. Matori, Anton ima 5 časova u prvom jebote.
0: Kako može 5 časova u prvom jebote?
1: Ima jebiga, ima jedan dan.
0: 5 časova u prvom? 5 pravih časova, nema kao fingiranih tipa slobodne aktivnosti čosto.
1: Nema fingirani čepi.
0: Pa je bilo, znaš, kad smo bili klinici, bio čosto
1: slobodne
0: aktivnosti, stajao i u raspada, nisu
1: poznali. Sve zavisi od učiteljice.
0: Da.
1: Učiteljice koji može ima koja je tvrđa, koja je mekša, ima, nastav, ima učitelj koji ne daje uopšte domaće.
0: Da, to sam čuo.
1: I onda sam, kažu, obožavaju ga svi, klinici ga jako vole.
0: Završi su u školi.
1: Ali kao, onda naravno, ono, imaš komentare tipa vidi se ko je išao kod koga kad dođeš u peti, znaš, i slično priča. Tako da, ne znam, tu nisam pametan oko toga, ja sam nekako u duši bliži tom učitelju što ne daje domaći, ali onda znam kakvi klinci znaju biti vragovi. Mislim da je u Žarko Zrenjanin školi jako dobro radi ta psihološka procena i oni razmišljaju koja učiteljica sa svojim ponašanjem bi najbolje legla za nekog. Znaš, i tako raspoređuje. To je jako dobro radi.
0: Imaju HR čoveče koji radi.
1: A tri imaju koji ozbiljno radi. Znaš, ono, ti ćeš dobiti, pazi, on tačno su ono, Feđi, ono, Nantunu dali tvrđu, koja je ono malo, ovaj, kako se zove, onako,
0: aha,
1: traži.
0: Zato što je bandit?
1: Topla je, ali ono, traži, ima naš zahtjev. Tako da to je, ono,
0: baš,
1: to je dosta važno.
0: Baš mi je fenomenalno da se neko, da neko na testiranju primetio.
1: Pa meni svi pitaju kao, ej, jeste vi kao urgirali? Nismo urgirali. Ni za jedno dete.
0: Znači, neko, imate neko je na sistem, neko je na testiranju primetio.
1: Da ovom odgovara ova, da ovom odgovara ova.
0: Što oni neko radi svoj posao, pa da, koji pa god da. To posao bio.
1: A to je, ali postoje, znači pojedinci, pa što smo rekli, sistem funkcionuje zašto pojedinci
0: jezik,
1: rade svoj posao.
0: Dva strana jezika plus izborni predmet.
1: Da,
0: ranac je težak, jer ima 60 izdavača i svi moraju da prodaju knjige.
1: Nema 60, mislim ima 60 izdavača, svi nose po jedno, ali ljudi, da. Ne radi se o tome, radi se o konstituciji deteta. Neko je sitni.
0: Kaže, bila je debata juče i ja opet imam osjećaj da je Bizon pobedio iz perspektive neopredeljenih. Jebeš neopredeljene. Kaže, mlađi u pravu, roditelji moraju da dođu po decu na veliki odmor. Po zakonu.
1: Dobro, mislim, vidi, ljudi koji stvarno nemaju decu, niti ono ne mogu da ih osuđujem. Oni imaju, svako ima svoje, ono, znaš, dok ti ne uđeš u taj sistem i ne prođeš to, ti ono, ne imaš osjećaj. Jebi ga, tebi to izgleda kao spektator koji gleda Wolfenstein kako oni igraju. Jebi ga, to više... i kažu, nema više starih postavljača bombi i ono dinamita i nema više ono rifle granata kao kad sam ja nekad igrao.
0: Nema dece nigde više. Dašku ostale sve bombone, zašio je džepove.
1: Kapetan Pedu nema, jeste, da.
0: Pa onda kaže ovako, organizacija nastavi svega veze njihovo školovanje je totalno sranje. Kao da namjerno hoće da proizvode debile.
1: Pa da, verovatno, ali to je šta je dugoročno plan, ove zemlje da isteli, da se isteli svi stanovnici ove zemlje, misleći da ostanu samo ovi što mote kavle. To je ono u grbu Republike Srbije upisano. Od kad je SNS? Pa danas mu se 25. to da ispišemo iz grba.
0: Mladine, daj ti nama da mi muzički predahnemo uz sok od jabuke.
1: Ajde, znači, drvo života nam je učinilo da nam ovaj dan bude lepota. Kako sam ovo, Mićko? Kako sam Mićko?
0: Drvo života, da je život pravo, bude lepota.
1: Da li si probao drvo života?
0: Čekaj, da napravim Gariću besplatno reklamu.
1: Ajde, ja ti budem Stanimir.
0: Stisni reći.
2: Ima li nešto za nas starije da popijemo?
0: Alo, deda, jabuka te gleda.
2: Joj, nemoj mi krušku davati.
0: Ne krušku, nego sa goru frušku.
3: Hvala, drvo života, svaka za vas lepota.
0: Drvo života, života lepota.
4: Daško i Mlađa od 8 do 10.

0: Oni vole da se našlokaju da piju, nakon toga da pada u koma iz pijanstva, a šta se govori u pesma, on ne zna nakon toga pesa, a to za mene to nije sportista.
1: Daško i Mlađa, od 8 do 10.

0: A, pokojni Stuart Adamson i Big Country, Fields of Fire, kako su dobri, te njegove gajda gitare, obožavam. Kada okine gitaru, on zvuči kao gajda da je zasvirao, to mi je super, ne znam čim je to postižao, ali je postižao.
1: Ima taj neki sound.
0: Gajda gitare.
2: Ima gajde pedalu.
0: Da, moguće.
2: Gajde pedala. Napravi
0: stručnici iz banate i škotske.
2: Da.
0: Ove,
2: kako se kaže gajde? Pipes?
0: Bagpipes.
2: Bagpipes.
0: Bagpipes. Mm. Gledate li Opa show, nastavak je kultne emisije Prsluk agent koja se emituje 34 godine. Pa to je naš stručnjak. Ja sam pribilježio sam ovaj broj koji se završava sa 980. To je naš stručnjak za kanale na daljinskom za koje potrošiš bateriju dok otkucaš koji
2: su broj. Ja sam da nije krudi taj čuzvanjeći.
0: Pa dobili smo sad još jednog, ovaj, kako da kažem, ovaj...
2: Krudi zbog prirode posla, ne može toliko da posle.
0: Naša zamenika, našo je deputajzovo je jednog majstora da uzme kanale od 75 plus.
2: Okačio je kesicu Step Soka pri badačom za njega i rekao mu, ovo ti je orden, nastavi, ovo ti je zvezda tvoja da možeš da tražiš. Dalje.
0: Da.
2: Opa show.
0: Opa show.
2: Jebote. Čant, opa show. Da, to je Sandro iz Prsluka, je li tako on vodi?
0: Sandro, motherfucking again.
2: Da,
0: slušaj,
2: da.
0: Matematika, knjiga, radni list sveska, engleski knjiga, radni list sveska, sveto kod nas je radni list sveska, srpski bukvar, radna sveska i sveska. Sve sveske su A4 formata, što me nervira, što je tako veliki sveski, to tako nervira. Jel da? Sveska nekako treba da je A5.
2: A dobro je zbog lenjira da ga se ne polami i ubaciš u svesku.
0: Da.
2: Nije loše, lenjir može lepo da stane unutra.
0: Da. Ove, ali svaki dan imaju sve te predmete, ali da?
2: Pa nemaju svoj, skoro, ba, ima čega, imaš 4 predmete, imaš 10 knjiga unutra, sve sve.
0: Da.
2: Svatiš, i sve to zajedno sa vodom koju moraš da mu postaviš, jebi ga da ima
0: da,
2: po celu,
0: ako
2: sve
0: nije,
2: to.
0: Ako nije ovaj svet oko nas, onda je jebi ga opremno fizičko.
2: Pa nije, ima, da, ima.
0: Se nosi opremno fizičko.
2: Teško,
0: dalje.
2: Ma nos, ne, likovno... u prvom razredu ne nosi. Ne nosi likovno, ima blok.
0: Ima, oni, ima.
2: A, u četvrtom, drugom, trećem, kasnije nosi. U prvom razredu sada crtkaju u knjigama, u ovim, nego je problem, kažem ti, torba je jako, jako teška.
0: Ja vidim da
2: torba ima blizu 10 kila.
0: Ja vidim da klinci vuku na točkiće.
2: Pa da. A ovo je teo
0: nekog... Ko male babe spijece da idu.
2: Ovo je teo nekog tiranosaurusa i osprotiv tiranosaurusa mu se popne na leđa. Ono, ozbiljna je težina. Mislim, on ne da se, on glumi da mu je dobro, ali dajmo ja da nosi.
0: Bile su, kod nas, a sećaš institucije torbe s držanjem? Kod nas kockaste torbe, ono što bile za prvi razred, kockaste torbu u prvom.
2: Kako?
0: Ranac pređeš u trećem, ne znam si frajer.
2: U ranac tek u pet,
0: a sad nema,
2: u četvrtom.
0: Sad
2: u četvrtom sam dobio ranac.
0: Treba im podvaliti ponovo kockastu torbu, da malo zaradiš pare. Znači, kao, vratiti onu, ja sam imao Merkur, Bačka Palanka sa slučevim sistemom.
2: To je bila najlepša torba.
0: To je bila, da, plava sa belim držanjem. Onako,
2: brate, ja sam imao neku kockastu brown, kupio mi
0: pičku mat.
2: Kupio mi ujak u jebigu Novom Miloševu u robnoj kući Beograd.
0: Jao, preslatko. Znaš koja je bila, bile su, te sve torbe su imale, moja imala baš držanje, znači bila je baš kvadrat, ono pravi, koji ima nešto da ga... I onda je onaj, ta šnala koja je...
2: Mala
0: je
2: Saturn iznice.
0: Saturn, da.
2: Ta torba je bila najlepša. Moja nije, taj, meni, ta mislita se meni najviše
0: sjedila. Ima kao patch da si kosmonaut nazva. Znači, taj egit je sa belim ovim, sa belim pojačan.
2: A, to je druga, nisam to
0: imao. I tu je imala sunčan sistem i taj kosmonaut na Saturnu.
2: Da.
0: Saturn je na poklopce.
2: Saturn, da. Ta je bila lepa.
0: A okolo su pisali imena svih planeta. Saturn je bio nacrtan, bio je astronaut i oni su okolo pisali imena svih planeta.
2: A sad imaš isto tako Nemanjić.
0: U moje vreme još Pluton bio planeta.
2: Imaš tako, sad imaš još Nemanjiće.
0: Trpimir, Govnimir, Gazdoslav, Pravoslav i carica u kuhinja. I carica u kuhinja. I da, sve što treba, domaćinska torba. Ali
2: ima na torbi da deda vozi traktor, a baba otvara kapije.
0: Ali bilo polu, ona neka kao polu, onako, te deca mi bilo malo žao. Ali što ima neko ono kao od leštačke kože što ličilo na ćaćinu aktom, kao ono socijalističko isto bez držanja.
2: Ja nisam to imao, ono što je bio razredu, čak i najmakak, svi izdobili novu torbu za odlazak. Mada je bio...
0: Znači, prvi razred koji ćeš, a već imaš starijeg brata, pa ne dobiješ novo za prvi razred. To je bukvalno nepravda. Od taj čovek treba da ima sve ambicije u životu.
2: Dobro, pa ja sam nasledio.
0: Tebi se to moglo desiti.
2: Pa šta čujem
0: moglo? Tebi se baš to moglo desiti.
2: A
0: si dobio novu torbu za prvi razred.
2: A maturi razlike dve godine, on je arčio svoju torbu.
0: Jasno mi je, da, torba za torba, kao stativa torba, bacanje torbe u dalje.
2: Njegove je bilo sve bolje. Njegove je sve bilo bolje.
0: Jeste, a?
2: Pa naravno.
0: Njegove radosnice je bilo punije.
2: Stariji, on je da bio živ.
0: Sad pitam, jesi u prvom razredu dobio novu torbu ili si
2: novu od Ujaka, kažem ti, Ujak mi kupio novu torbu, samo što je izgledala.
0: A si sećaš te torbe koja je bila kao onako pljosna, kao pljosnata verzija te torbe s držanjem?
2: Sećaš se, kocka bre bila, sve te torbe su bile kockaste. Jako retko je kod nas bilo.
0: Jeste.
2: Koje nisu.
0: Da, sve su bile kocka, ali ova imala onako jednu šnalu sa katadiopterom, znači to je bilo na toj šnali je bio mali katadiopter, da i tu kao malo dobiješ na bezbednosti u saobraćaju i onako čik, klikne u to. A torba nekog skajčine neke ima samo jednu pregledu. Izgleda kao aktovka Dimitrija Pantića iz Tesne
2: kože. Znam.
0: Znaš, ona aktovka za kapa za gužvanje i aktovka za stiskanje u njedra.
2: Znam čoveka iz prvog jedan koji je to nosio.
0: Da.
2: Znači, sećam se lika.
0: To jeste školska torba.
2: Školska je bila, da. Ali on je izgledao kao mala verzija svog ćaleta, činovnika u nekom preduzeću.
0: Recimo je krsmonauta umjesto kosmonauta. No. Krsmonaut. Sandro mi je prije bio komšija, da znate kakva mu ćerka, a tek bivša žena, imali biste više poštovanja prema tom narkiću.
2: Znao mi da Sandro. Sandro volio skupo.
0: Sandro je frajer. Kad se ocu đaka prvaka navali pijeni komšija, onda prvak radi domaći iz predmeta sveto kod nas.
2: Sveto kod nas.
0: Sveto kod nas. Kad se mu se navali kod kuće.
2: Da.
0: Sveto kod nas. O, imao sam Subozan torba, Subozan Subotica. Sećaš Subozan? Mm. A kako, da ne vodiš te marke. Subozan Subotica, Otis. Merkur Bačka Palanka.
2: A zato što je... Zato što je to te tri godine velika razlika. Mi tog nismo imali, jebate.
0: Bilo
2: dve.
0: To su ti sve socijalističke.
2: Pa da, imaš tri vrste torbe.
0: Znaš što je Subozan proizvodio? Šah garniture. Ja sam imao Subozan šah, sad sam se setio. Subozan je ladno pravio šah, jebate. Imao sam Subozan u torbu od Skaja s dva spoljnja džepa. Na jednom naslikan očešljen i nasmejani dečak s peticom u ruci, a na drugom mali zguren i račupan sa cigarom u zubima i kečinom na papiru u ruci. I kakav ono njupa godi. Kakav ono sovjetski, sovjetska opomena. Da. Pa onda kaže, evo kafani Korčagin hranu poslužuju na tanjirima na kojima crvenim slovima piše Kosovo i Srbija. To je najjadniji ugostiteljski objekat u zemlji gde služe hranu međunarodnu kuhinju zemalja koje nisu priznale Kosovo. Zaista.
2: Divno.
0: Mada, mislim, moram budem iskren, ovo je moja omiljena kuhinja iz zemlje koja nije priznala Kosovo, Kine. pa šta kaže, moja keva radi na kiosku, neko zaboravio pernicu, nalik toj kožnoj aktovki i to je bila moja pernica.
2: Opa.
0: Imali pare.
2: Sam ti rekao da sam na najlonu pre jedno 15 godina kupio drvenu peratonicu.
0: Drvenu peratonicu iz
2: 60-ih godina.
0: To je takozvana štilorka.
2: Bila je zalepljena, bio papir zalepljen i pisalo ime i prezime devojčice koja je držala.
0: To je tako lična kutija za domine. Da, na kutiju za domine. Slajduje se onaj.
2: Ne.
0: Ja sam imao tu čalo to.
2: Otvara se, jako je tanka.
0: Šta, otvara se? Nije klizni onaj.
2: Nije drvena tanka, otvoriš je. Unutra ima mesta za olovke, gumice. Jeste.
0: To nije peratonica.
2: Jeste peratonica.
0: Ja mislim da je to kupljen. Mislim da je to originalno bio neki set ove pera ili kaligrafije.
2: Ne. Naslikana je... Kako
0: ima nešto?
2: Ima, naslikana je voz koji vozi životinje. Peratonica nazad, samo je drvena.
0: Čudi me da se tako otvara ko šah, ono.
2: Otvara se tako ko šah, 90. Ima malu bravicu.
0: Ima mali klik.
2: Ima bravicu, jako izgleda.
0: One te old school, prve peratonice su bile kao kutije za domine sa onom daskom što se izlači kao poklopac.
2: Žao mi je, jer je otpao taj papirić. Kasnije je pisalo ime i prezime i broj razreda, a teo sam da nađem tu osobu da je to vratim.
0: Da joj, kako
2: ako je među živima, ali otpalo i nisam, jednostavno to je to. Nemam više, ali nemam više ni ime ni prezime, ne mogu da se Dušanka neka je bila ili tako nešto.
0: Da.
2: Ali eto.
0: Kožna tašta su bile svinjske kože, skoro metar i po široka.
2: Da.
0: Na kant sam prolazio kroz vrata. Kao železničar u serijama o ratu, kao i Tito i ja.
2: Da, bre, ono, klinci su bili ilegalci.
0: Nalepio mi neko iz ulice nalepnicu Alpina i onda je bila jako cool. Alpina, mislite na Alpina obuću iz Slovenije? Na tu Alpinu, pa bilo to i bio Pić Alpina.
2: Da.
0: To su bile dvije Alpine. I bio BMW Alpina, ali to verovatno nije bilo.
2: Možda je bio BMW Alpina.
0: Da. Hoćemo da se javi Galeb, da li može jadnije. Ajde, bačena je rukavica Galeb.
2: Sad će Galeb. Ja sam sam pravio. U kesi
0: od mleka nosio sam.
2: Sam sam pravio svoju torbu.
0: U kesi od mleka nosio sam olovku koju sam sam napravio.
2: Napravio sam, ubacivši unutra od stare olovke koje je najesom.
0: Rođaci iz Somalije su mi slali slike da vidim koliko njima bolje. I da dođem tamo. Rođaci iz Somalije
2: su me
0: podjebavali. Da nastavim školovanje jer, jer imaju više pare.
2: Da, da, da. Rođaci iz Somalije su rekli, može ko biti gori od Galeba? Može. Da, oni sad će se javiti ljudi.
0: Neko poslao da, da je otkrio, krenuo je, izlazi ovaj, ide sada Alo, Alo podcast. Ja sam slušao, dobar je. Vodi Kim Hartman, što je glumila Helgu.
2: Ko živ, još ona i Herflik?
0: Ima. Herflik je živ, Guy Siner, ovaj što je glumio, Guy Siner Gruber, onda ovaj, taj Richard Gibson što je glumio ovoga Herflika of the Gestapo, Kim Hartman.
2: Živ Italijan?
0: Gavin Richards jeste.
2: Jeste,
0: da. Gavin Richards je živ. On je jako poznat pozorišni reditelj u Engleskoj. To mu je ono. Njegov, kažem ti, već sam to rekao, da ponovit ću vam, nije zgoreg. Imate njegovu BBC-evu produkciju, snimka njegove pozorišne predstave pre Alo Alo iz ranih 80-ih, ovaj, od Daria Foa, Slučajna smrti jednog anarhiste. To je genijalno. On glumi tog ludaka glavnog. Ovaj, odlično, ima na YouTube BBC-eva, ali naš pozorišno je rađeno.
2: Da,
0: ovaj, to je inače super, super ovaj, drama. Dario Fo je genijalan. Od njega počitajte i Papinu kći, mnogo dobro.
2: Lepa Papinu kći.
0: Lepa Papinu kći, da. Ovaj, Mladen, šta si juče radio?
2: Au, bre, bio sam mega zauzet, hiljadu stvari i trčavamo, trčavamo.
0: Vidim i žuljove.
2: Ove, piskarao, pripremao nešto. Baš sam bio ovaj, čovjek od akcije.
0: Uf, juče.
2: Ali dosta. Dosta stvari sam postigao u toku jednog dana, što sam posebno ponosan. Mm. A, ovaj, i tako, to je bio neki moj dan. Sreo sam komšiju svog, to sam ti rekao.
0: Komšiju svog života.
2: Moj komšija koji luta je u svom mestu, u svom selu.
0: Si dalje smijem da kancam ulazi u vrat.
2: Da. Ove, u Medveđi, on je iz Medveđe u svom
0: ona
2: gradu.
0: Tamo na jugu Srbije
2: tako
0: Medveđe.
2: Je, tako je.
0: Što ide u paketu sa Bujanovcem i Preševom.
2: On je 1990. u svom mestu napravio
0: bazen.
2: A,
0: znam čoveka.
2: E, sad sam ga sreo. Sad sam ga sreo, pa smo pričali malo. Da. Pa sam ga pitao za taj video. Kako šta se dešava u bazenu? Kaže, šta da ti kažem? I onda je rekao, neka banja pored, što ima kao, sve moje komšije su, ove, rade u toj banji pored. I kao, ima tamo bazen i 300 dinara se naplaćuje. I kao, nekako mi je bilo glupo da kao sad ja pravim njima ovde konkurenciju. A samo ti kažem, kao svake godine jedno računa ide jedno 20 rodece proplivalo na tom bazenu, pa sad pute taj broj. Prve godine kaže, kao, pa ja rekao, ako otkrivam ideja, to kao, pa kao moj drug se udavio kad je bio mali.
0: U reci,
2: da, i to je njemu ostalo kao, da on je teo da klinci nauče
0: da naprave vezbeno kupanje, da.
2: Onda mogu
0: sudu.
2: Da. Tako da smo se čuli, uzeo sam broj telefona, treba da ga vodim na Frušku goru.
0: Da ti iskopa bazen?
2: Ne, treba mi iskopa bazen, treba da ide, da ove, hoće da vidi on, ono, ove, zanima ga nešto. Tako da, eto, to je, ove, to je.
0: Smešiti se, geotermalni.
2: Pa ne, bit će neko ove, druženje. Tako da sam i to juče, a svašta je bilo, ne.
0: Danas mi stižu moje davno poručene tuje, jer čovjek koji je napisao da je iz Novog Sada na oglasu je zapravo iz Kovina.
2: Iz Koprupa?
0: Juče 10 rupa, matori, kako se
2: matori, možda on iz Kovina, a tripuje da je iz Novog Sada.
0: A moguće, da. Vidjet ćeš što će mi doneti. Sada mi nese 10 maslačaka, recimo. Možda neki potpuno lud čovjek, ali ovaj.
2: Pa ljudi, ja sam iz Kovina, šta ste očekivali?
0: To mora u 10 se najavio, ovaj, kako se zove, rekao, molim te, budi u 10 kući, tako da ću da odjurim, da budem
2: dobro. Da. E.
0: Ali 10 rupa sam iskopao sa onim bušačem, matori.
2: A mogu te pitam nešto? Možeš da mi daš bušač?
0: Kako hoćeš, možda možeš otići na hopovo po njega.
2: A jebi ga, kad ga vratio već?
0: Pa bi završio što sam imao, znači, jebi ga, ono, znaš šta, nemam gde da se okrenem, jebote, sve mi je u građevinskom materijalu, znači, od kapije do ulaza u dvorištu, sve mi je fasadu radio.
2: Ja bi da iskopam smokve šta treba, samo da sipam gorivo i to je to.
0: Pa se vrati na ono, jebi ga, pa uzmi, da, treba sipati mešavin, dobit ću mešavin, da se ne zjebavaš, napravio sam je. Ove, kako se zove, uglavnom, taj bušač je...
2: Ja bi 50 rupa da iskopam, taj, da brzo ide.
0: Pa ja sam 10 iskopao za znaš šta je fora što...
2: Tvrde zemlje.
0: Ali sam pre toga smo iskopali 96 za... 50 rupa ćeš iskopati za nekoliko sati, on razumeš, ovaj, zemlja je toliko tvrda materija. Znači, da. Ti moraš njega, to je zajebano, pazi, to ti je motor koji ti sad to svrdlo...
2: Moraš da pritiskaš.
0: Pritiskaš i da vadiš, da bi da, ti to što, da bi na toj spirali, da bi zemlja izlazila napolje.
2: Znači, stavi spiralu.
0: Stavi spiralu i onda možeš lepo bezbedno, znači, ali mogu ti reći da je
2: težak
0: mnogo, je težak je posao, pazi, i sa time je težak, ono, znači, to izbušti, sve mi izašli žuljevi od ovoga, ovaj, kako se zove...
2: Od ručice.
0: Od tog drndanja, kako
2: ali čekaj, gas jedno ovako, pitanje, da. Ako bi ja uzeo, ako bi ja sad čekao da padne kiša, da mu ono bude malo mekša zemlja...
0: Slušaj,
2: ja
0: sam ću samo ti reći, da. Pola sata sam ostavio crevo na zemlji, pola Zaliva. Sata... Da mi curio, da curi vode i da zalio tu da ću da bušim.
2: I opet bi otvrdo.
0: 10 cm sam dobio mekanog i ispod još 40 cm betončine. Znači, to je toli, znaš koliko je suva zemlja.
2: Da.
0: I onda sam posle sve te rupe kad sam ih izbušio, svako sam napunio vodom. Tako, i sad sam, to je bilo juče popodne, tek jutros je ono sve otišlo, znači to je, ne može da prođe od betonje, razumeš, ne može
2: da
0: upije zemlje.
2: Da, shvatam.
0: I onda stvarila se kora. Jutro sam opičio, sad pre posla sam napunio ih opet vodom.
2: Bravo.
0: Da bi sad u 10 kad mi stigne.
2: Kad ih ubaciš da bude skroz mokro. Ali treba tuje držati u vodi pre toga, ne?
0: Ne, doneće mi ih, on će ih transportovati u jupolkama, jebi ga, i onda ću da ih odmah cepam ovaj, kad ih donese. Uzao sam još neki džak humusa i doneće mi malo onoga MPK da. Mm-hmm. Jer je zemlja, mislim, u toj zemlji nema kurca hranjivih sastojaka više. Onda ta zemlja posla kao...
2: Ima, nego na šta je fora kod toga? Treba samo voditi računa da ne ide đubrivo direkt na koren.
0: Ne ide koren. Ja ti prvo stavlja se humus, pa to, pa onda malo posoliš tim, pa još pa onda mešavinom te tvoje zemlje koja ti je tu i humusa završiš. Super. I zaviš.
2: E, a gde ih stavljaš, na kom delu?
0: Ovako ih uz ogradu, ih ovako ređem, tako u ovu poprečnu ogradu, što mi deli imanje na dva. Uh-huh. E, a posle smo radili, riknu mi anlaser na Vespi, pa ne mogu već godine da palim na dugme, pa smo to odlučili da popravimo. Kako
2: si
0: dan,
2: je palio?
0: Na kurblu. Aha. Na kurblu. No. Mislim, ta Vespa je pravljena za na kurblu, samo ima taj fancy dodatak fabrički na dugme, ali mi je riknu prošle godine. Uh-huh. I kao zaribo je taj anlaser i onda smo ga učili, majko me da skinuti to. Znači, morali smo ono kroz, kao da vadiš koren od šestice kroz bulje.
2: Znači popravljaš kataraktu kroz dupe.
0: Ležao sam pod Vespom kao ono, dosta je bilo dobro. Bilo smiješno što se na svi koji imamo, svi iz kluba koji imamo nešto popravimo, drug Željko je bio raspoložen da crkne juče i onda je ono...
2: Čekaj bre, znači...
0: Juče smo na šestu znao ih u garaži se družilo celo popravo.
2: A da li si osetio da se ono bliži izbor predsjednika? Da li imaš...
0: Kako ne?
2: Da li ima neki
0: pa
2: pera pisar
0: iz administrativne? Čekaj da vidiš predizborni plakat čoveka koji...
2: Jel ima pera pisar iz administrativne koji prvi došao da javi da si ti na listu?
0: Absolutno. Čekaj da vidiš predizborni plakat čoveka s kojim sigurno kampanja dobija. Sad ćeš da vidiš. Gde mi je samo... Vidi, tu je i znak saveza i sve.
2: Da vidim.
0: Čovek leži i radi, vidi kako, vidi predizborni plakat.
2: Au, brate, ali je dobar, jebote.
0: Sa sve gore viš grb saveza, predsjednik budući gine.
2: A ko misliš, šta si namještao na toj?
0: Pa to je moja.
2: To je tvoja?
0: Evo, ovo je trebalo skinuti.
2: To je zašto se to nalazi tu, jebote?
0: Pa zato što je tu motor. Vespa ti motor dole. Vespa ti nema uravnotežen centar, pošto s jedne strane je motor. S druge strane pokušaš da izbalansiraš ga akumulatorom i rezervnim točkom. A ona ti naginje na jednu stranu, zato što motor nije na sredini stane.
2: Nije na sredini.
0: Nije na sredini.
2: Tatrane.
0: Čekaj, dim što kaže Galeb.
2: Tatrane.
0: Što kaže Galeb. Kaže, nisam
2: išao u školu tako.
0: Pazi, brate, ja sam poreklam iz dve zemlje. Somalija i Jugoslavija. Obe zemlje su 3 mjeseca upale u građanski rat. U 3 mjeseca u Pologradskoj. Moj prvi izbor u životu bio je da li hoću rat u Evropi ili rat u Africi. Ali imam jedan moment iz detinjstva, ali imam jedan uber jadan moment iz detinjstva, ali je baš jadan. Ajde, piši. Ajde, piši sad, nemoj sad da nas ostavljaš. Nemoj sad da nas ostaviš na ovaj, na in the rain.
2: A ima ljudi koji vole sirotinju pa i drhću, tako da znaš, ima različitih varijanti.
0: Šta kaj je ovako? Kaže... bravo, Daško, Ptuje iz Kovina su ludilo. Tu je vrlo brzo počne da se suše. Zeleni auto lak jako puno pomaže kod tog problema, da, to smo zaključili. Ortak iz Kovina prodaje sada dvorišnje rasa. Dobili smo zajedno otkaz u Novom Sadu prošle godine. Nema posla, on je živio u Novom Sadu kod babe. Baba radila u pekari, on je, znao sam, živim kod babe. Meni već baba u poruci, pali alarme. Jesam, baba mi pali alarm u poruci. Znači, kad čujem, bila je jedna baba ili baka, bila je tu jedna baka ili bila je jedna baba. Znači, to odmah mi pali alarm za pekaru, odmah. Da,
2: bila jednom jedna baba.
0: On je nosio svako jutro sita novac dok nije dobio otkaz. A onda i baba i stan, pozdravi ga puno. Tu je, kaš.
2: Tu je, kaš.
0: Ove, pa da li se zajebavate u toj Vespa garaži, imali uprljene ruke, ovaj, u uvo kolegi imali ubacivanje ključa, naravno, pa, naravno, kraj je kada se 13-ica ladna ubaci u muški dekolte.
2: Naravno.
0: I onda, ja, ustane onako.
2: Ustane, aha, aha. A desi se nekad, recimo, da ti ruka bude skvaut tomat masti. Absolut, ja, i ti hoćeš da pokažeš...
0: Tako namašćena.
2: Ti hoćeš da pokažeš na senci, na zidu, kako izgleda vuk. No. I spojiš ovako i izbaciš.
0: A neko
2: ovako
0: se baš tu slučaju ispred naguzio.
2: A neko se naguzio.
0: Ja da uleti
2: ti slučajno sapleteš i uđeš.
0: Do lakta, do lakta.
2: Da, da godine prolapse nervoznim korakom.
0: Godine prolapse nervoznim korakom, naravno.
2: Ne godine prolapse, mi stojimo.
0: Volim ja zavući u dobro nauljen otvor.
2: Pa je, pa šta sad kad se desi? Ali tako, desi se to slučajno.
0: Pa naravno. Pa, ne zato što smo pedi, nego zato što smo umorni.
2: Pa umorni ste,
0: ne vidi
2: brate,
0: više čovjeka.
2: Ne vidiš čovjek, slučajno zapneš.
0: Ne vidi više čovjek.
2: A on bar u tom trenutku da. I ti... Dobro, to se dešava kod ovej... Dešava se i u drugim sportovima.
0: Da, kažem se, juče sam posjetio, otkrio sam dobru mesaru. Malo gde? Daleko. Štrand kod Minakve.
2: Štranko, ja si u Melchiora,
0: mesaru, znaš tu mesaru?
2: Melchiora Erduhelija.
0: Melchiora Erduhelija.
2: To je ugao Melchiora Erduhelija i...
0: I onog čeka onog drugog istog.
2: Isto što ne možete izgovoriti.
0: Nemogućeg izgovoriti Živića.
2: Ono, koji je drugi?
0: Pa zaboravim se, čekaj, gledajte čošak. Gde niko nikad nije zvao taksi.
2: Da, da,
0: zato što
2: da.
0: Ne može se kaže. Ono.
2: Nemojte vidjeti s debelim jezikom. Čekaj,
0: moram nađem koji su to. Čekaj. Gusto, znači tačno koji su, to mi je omiljen čošak na svetu. No.
2: Da, Melchiora Erduhelija.
0: Dobro,
2: znači, njega nikad nisu prozivali u školi, jer nisu mogli da izgovore njegov ime i prezime.
0: Evo ti, to ti je ovde, sad ću ti kažem, Ilariona Ruvarca, to je ovde.
2: Pa Ilariona
0: Ruvarca. Pa to je te dve dosta teško.
2: Da.
0: Evo čošak. Dobar dan, daćete mi jedno vozilo za čošak da. Melchiora Erduhelija i Ilariona Ruvarca.
2: Ma ne možeš izgovoriti.
0: Dobro je, da, evo je mesar. To sam učinio kako dobra kuća mesa, mogu ti reći. Ovaj.
2: Kaj jebote, mesar u Štrand imaš si na limanu tu.
0: Ma ne, imam, ovaj im je flagship objekat. Znaš, ovaj im je ovaj glavni da ima ono, znaš kako ozbiljni, oni baš, ima recimo, imaju teletinu s peštera. Pešterinu
2: steleta.
0: Da. Daj nam malo muzike.
2: Evo, stiže. Za 15 godina firme

0: politika etiketiranja dovode do tiranije totalitarnog jednoumlja.
1: Daško i Mlađa od 8 do 10.

0: 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program.
1: Jebem ti, ja sam, naravno da sam morao gledajući u mapu Novog Sada, sam otkrio u ulici kako se, Life Gate International Church i morao sam naravno da vidim šta je Life Gate International Church. Dobro ludaštvo iz američke, naravno, protestantska sekta. Neka ono small denomination iz Omaha, Nebraska.
2: Kad će popio Flavor Aid? Dobri, i gde?
1: Dobri su, imate, da, znači ima gate u nazivu, kao Heaven's Gate.
2: A da, čim ima gate, znači da je ono... Ja,
1: dobri su ludaci.
2: Čim je gate u nazivu,
1: znači da to znači kapio da... Kapio prolazak u onaj svet. Ono.
2: To znači da jedan čovek kontroliše to, taj ulaz.
1: Pa gatekeeper. Pa sve tako to, sve da, to kontroliš. Da. Ali mi je super što je ovo prava, ona tele-evangelist, ona psycho, američka crkva. Ono na kanalu 68, razumiješ.
2: Da, ej, pogledaj kako je dobro šolju.
1: Dobro, da, baš mene zanima koliko su oni napecali duše u Novom Sadu. Jeste jako lepo ovo je Vojvodina šolje. To je verovatno Vanjurovog burazira posao.
2: Jeste. Doneo, doneo je jako lepo šolje.
1: Lep oblik šolje, lepo sve.
2: Lep dizajn, znači Vojvodina.
1: Treba mi, kad smo već kod toga, moram da se raspitam gde su recimo tu šolju kupili blank pre štampanje.
2: Ne znam.
1: Zato što me Branka iz Švedske nagovorila da počnem da radim penista na keramici, a ona će mi doneti iz Švedske neki lak za koji može da se u kućnim uslovima da se glazura dobija preko nacrtanog.
2: Ej, mogu ja da ti donesem, ja imam u kolima jako puno šoljica.
1: Ono što ti imaš mi treba.
2: Hoćeš ako ti donesem?
1: Ono što je klanktalo, ceo taj servis mi treba.
2: Doneću ti ceo servis.
1: Da crtam po tome. One tanjire i ono sve.
2: Uzmi.
1: Jo, do jaja, hvala ti.
2: Pa ne, ono čemu.
1: To je baš to što mi treba.
2: Pa eto, ja sam znao. Ja znam da ne treba da bacim iz kola. Zašto znao, nekom će ovo trebati.
1: Ono je odlično.
2: Nekom će ovo trebati.
1: To ne, aj, jedno kad budeš prolazio samo pored mene mi dobaci.
2: Dobacit ću ti, brate, u kolima.
1: Jo, te su odlične. Odlične. Gde si to kupio?
2: Dobio na poklon.
1: Do jaja. Znači, to je, nema ništa apsolutno njima i odlična tekstura za ovo čime, za ove boje kojima je radio. I onda ih posle, a Branka će mi donice kada bude došla, donit će mi...
2: Možda ih zapečeš.
1: Da, ide kad prvo osušiš dobro to što si uradio, onda premažeš tim i onda ide u običnu rernu na tipa 200 stepeni
2: i 45
1: minuta. I zapeče se za uvek, da.
2: Super.
1: Baš će biti do jaja.
2: Super.
1: Evo, donit ću vam onda, prvo ću vam da uradim neke.
2: Ajde.
1: A ostale ću da valjam.
2: Naravno, bre, čovječe, treba crtaš i prodaš.
1: A ostale ću da valjam i to će da bude super.
2: Sam mislio da ćemo ti i ja to zajedno da pravimo kao Demi Moore. Zvaći
1: se penis on the plate.
2: Ja sam mislio da ćemo...
1: Nabavi vitlo, jebi ga, pa ćemo...
2: A jebi ga, ne mogu.
1: Nabavi vitlo, ja ću krenuti u teretanu.
2: A ne mogu, jebi, sad stvarno.
1: Ja ću krenuti u teretanu.
2: Šta sve čovjek mora da izmisli, evo te, da bi bio skoro peder.
1: Pa da.
2: Neću.
1: Ne mogu, mislim, ja ne mogu ja stignem te tvoje grančarske pederluke od,
2: a ne mogu ja to
1: od Vespa pederluke.
2: Ne mogu ja odmah, bre, to, razumiješ, to mora malo, evo te. Moramo nešto malo i da porazgovaramo.
1: Da.
2: Kako miš odmah da budem pedio?
1: Ne, meni je sad hit i moram da idem u Life Gate International Church da vidim o čemu se radi. Jer ja sam svoj nos zabao apsolutno svaku versku organizaciju u Novom Sadu, moram da vidim šta je.
2: Kako mi je lepa ova šolja. Znači, s koje sad upravo pijem ovu predivnu kafu.
1: Do jaja.
2: Mogu ti reći, jeste popili kafu?
1: Jeste li pa, ja sad ću da me okačim Mlađu na Instagram.
2: Okačite mene, vidite kako
1: da
2: pijem
1: vidite
2: kafu.
1: Da vidite kako je lepo, odmah ćemo se pripiti kafa. Jao, ljudi moji.
2: Nego, šta smo imali juče? Imali smo razgovor čoveka, razgovor dva kamena.
1: Slušajte ovo.
2: Ajde.
1: Evo sad, ovo je priča koju vrlo nerado čitam, to je priča o Galebu zvanom Galebu.
2: Jao, ajmo, idemo Galebu, ova priča, spremite se.
1: U prvoj osnovnoj školi u kojoj sam išao iznad dvorišta bila jedna padina puna žbunja u kojoj je redko ko išao. Uglavnom bi išli tamo kad potera broj 2. A tamo sam se krio na velikom odmoru da me ne bi maltretirali. I onda je, slušaj, i onda je u žbunju jednog dana našao cipiripi krem koji je malo bio i otvoren. I kaže, tog dana sam prvi put probao cipiripi.
2: Jo, srce moje.
1: Eto vam, ja. Da. A veoma su vaše torbe bile prolaze.
2: Teško vam je bilo da ustajete i da idete kilometar peške.
1: Kako neko može ovom čoveku bilo šta ikad da prigovori?
2: Naravno.
1: Tako je. Znači, ovo je najtužnija priča koji, ne znam.
2: Da, stvarno.
1: Cipiripi iz žbunja, u kom ostali vršenu drugu nuždu.
2: Morate, dobar cipiripi.
1: Svaka rečenica me
2: boli. Ja sam vidio, u Policijskoj akademiji jedan sam vidio da se to može.
1: Svaka rečenica me boli, toko tu je žbunje u kom sam se krio na odmuru da me ne bi maltretirali.
2: Da. I nađeš cipirip.
1: To je žbunje u kojoj su ostali uglavnom odlazili da Kenije.
2: A dobro je, vidio, da.
1: I treće, tamo sam našao cipirip. I četvrto, cipirip je bio otvoren.
2: Pobjeda.
1: I pet, tog dana sam prvi put probao cipirip.
2: Ne, ovo je, znači Galebe, zašto ne napišeš knjigu?
1: Da.
2: Znači ono...
1: Da, se zove Galeb, ne Jonathan, ne Livingston.
2: Da.
1: Recimo.
2: Galeb, živi kamen, living stone.
1: Proljeća Ivana Galeba, proljeća Nikačević Galeba.
2: Nikačević Galeba,
1: to
2: tako
1: treba. To je bilo dosta jaka knjiga, da. Ove...
2: Ne, fora je u tome da kao je Steam o težak život, ono. Znači, sad ćete vidjeti šta
1: ne, ne,
2: je.
1: Ne, ne, apsolutno.
2: Tough life.
1: Apsolutno pobedi uvijek.
2: Da,
1: ne možemo, mislim. Ove, da vidimo samo šta imamo. Kaže, setimo se i našeg Somalijca iz Veljka Vlahovića, alias kubanskog deda mraza iz mašinca na FTN-u. A kaže, kako on odgovorio, nema rata dok ne zarate plemena. Sve to u redu, ali nema rata dok ne zarate plemena.
2: A, da. Prvo dođu Belgijanci da vas podele. Pa kaže, vi ste jedni, a vi ste
1: tu je,
2: drugi.
1: Tu je, da, ima mudrost o gajanju tuja. Isto što svi kažu, voda, voda je zalivanje, zalivanje, samo zalivanje.
2: Tu znači, tuja
1: tu,
2: voli
1: tu,
2: vodu.
1: Tu je tuja, voli vodu u pičku mate. To, da. Je, nje, to je razlika između nje i čempresa. Čempres tamo raste onim krševima i goletima, a tu je razmrženi rođak čempresa.
2: Različite su, ali zemljište, tuja ne traži kiselo zemljište, to sam trebati pitati.
1: Kako, ne znam kako traži, ali
2: zato što
1: ako neće dobiti vjerojatno najgore u gradu.
2: Ti ih stalno zaliviš.
1: Zalivam i da.
2: A onda ima biljke koje kad stalno zalivaš crknu.
1: Da.
2: Mislim, znaš, ono, pitanje je kolika je drenaža zemljišta. Znaš, ako je drenaža dobra, može kiše padat koliko hoćeš, ako će otići, zadržat će se na korenu tačno koliko treba. Da. Razumiješ, ali ako ostaje kao glina, kod mene gore na Fruškoj gori je glinasta. I onda ako u lokvi zna da ostane, ovo, ja sam zasadio, ja mislim, jedno 40 komada malih nekih čempresića i sve crklo bi ja bila jedne godine. Znači, ništa se nije primjelo.
1: Kaže, oću Jašolju, biće, evo, pratite Zapada Todorovića. Mm. Kad smo kod toga, sad ću da vam ispričam i ovaj moje veliko istraživačko vinarstvo od juče. Mm-hmm. Daško, zanimljamo tvoje stručno mišljenje. Anja Zečević, ljudi moji. To je najbolje što postoji na srpskom Twitteru. Na srpskom možda Twitteru, na Instagramu. Ono nije u redu. Ono ne,
2: pa je butik neki ili šta?
1: Nije butik.
2: Nego?
1: E, zaboravio sam najnoviji butik koji me sad pogađa, a do sada je Feminity.rs.
2: Da.
1: I si vidio Feminity, podijelio sam s tobom.
2: Poslušajte čoveka koji, inače, još više savjeta o deci i kako se podižu deca, čovjek koji gleda ribe iz butika koji gutaju decu.
1: Tako
2: jedino,
1: je.
2: Samo jedino to.
1: I zato ih i volim. Ja zbog nje imam parking mesto.
2: Ali ti si taj čovjek koji...
1: ja zbog nje imam parking mesto.
2: Ne da imaš parking mesto, nego... Ali, ti, ali šta ti ona radi? Ali šta ti ona još radi? Ne dozvoljava ti tvoj kapetan pedo moment.
1: Tako je.
2: Jer neće biti onda tako više je. Iskušenja.
1: Tako je.
2: Zato ti je ona važna.
1: Ove, kaže, predlažem novo originalni segment emisije Daško, pokazuje mađioničarske trikove, a mlađi nam pripričava šta se dešava, nazvaćemo taj deo Big Dale.
2: Može.
1: Big Dale. Ove, da vidimo šta imamo, kaže ovako. Ove,
2: on će biti mađioničar Lukijan iz Tovariševa. To će biti njegovo umetnički, njegovo umetničko ime.
1: Ja sam juče, ja sam to sad zapisao, juče sam bio, kako se zove... Bio sam juče istraživač. Meni je juče zanimalo, znaš, zato što mi je...
2: Šta si zapisio? Svoje misle?
1: Danima, za bilo šta mi je ono kao... Imao sam taj moment da ljudi na mom Instagramu, koji su svi u fazonu isto, mi smo isto koji ja, svi su u fazonu, guramo trojku, bacamo trojku, trojka vamo, tamo, ovičak idu i korak dalje, pa imaju na avatarima u krugu, ko studenti pobeđuju i ostalo. Znaš, i sad ljudi, kad mi recimo deseti put osoba sa studenti pobeđuju, koja ono je celu svoju internet, Instagram postojanje
2: da.
1: U zadnjih mjesec dana pretvorila u kampanju za trojku,
2: da.
1: Mi piše matori, ono, sjeban sam, ne znam šta radim, kao ugazit će nas na izbor, neće biti dobro, razumiješ, i kao, znaš, ono, izludeo sam od ovoga, javno ovako, privatno da. Ovako, i mene padne pamet, kada je postavio na anketu, da vidim kao na veliko, sad kada ljudi pišu, napišem, ovako sam napisao, samo sekund. Treba mi iskren odgovor, neću ga objavljivati, samo želim da vidim koliki je jaz između javnog i privatnog. Može ukratko i da obrazložite odgovor i da znate, vaši odgovori nemaju magično moć da budu tačni, nećete ništa prizvati, znači i da i ne u redu. Pitanje glasi, da li verujete da ćemo u narednu godinu ući bez SNS-a i Vučića na vlasti? Odgovorila mi je jutros kad sam pravio statistiku, kad sam izvukao ono za odgovorila mi je 316 ljudi. 316 ljudi mi je odgovorilo i sad ja sam gledao šta su odgovori, da, ne i znaš. Ja ne mogu da verujem, nikada u životu nisam vidio stvarno ovoliki raskorak između onog što ljudi privatno misli što javno govore. Znači, neću da kažem ko je šta, ali, na primjer, to je potpuno neverovatno da je od 316 mlađo, samo 8 sam dobio da, decidiranih. Da 8 ljudi kratko i jasno veruje da će biti kao što govori u javnosti.
2: Dobro, tvoj uzorak je prilično...
1: Ne, moj uzorak je dosta dobar.
2: Nije,
1: zato
2: tvoj
1: što
2: uzorak
1: sam,
2: je prilično
1: ali
2: mjekor.
1: Ja sam, ali ja sam,
2: priličan mjekor.
1: Ali nije mlađo. Ja sam baš pitao...
2: Yes.
1: Pa, ja ne pričam o ljudima koji nisu za studentsku listu.
2: Ne.
1: Ja pričam isključivo o nama koji jesmo.
2: Ne, ja ti govorim o ljudima koje ti ne poznaješ, a za...
1: Ja njih ne poznajem, pa biće ljudi ne poznaju, to sam pratio ci na Instagramu.
2: Pa dobro,
1: mislim,
2: ja jako puno ih znaš.
1: Ali čekaj, ne, uglavnom su mi pisali ljudi koje ne poznaju. I sad pazi, tako malo decidiranih dana, da znači ne decidiranih ima jako puno. E sad ovih koji imaju, kažem, neko, da kažem, kako bih to rekao, meko ne ili meko da, to oni koji su rekli kao, znaš, na primjer, ovi što su rekli da i ne, ima najviše, znači decidirano da, decidirano ne. E onda ovi koji su u fazonu voleo bi ili ne, znaš, ima ovih kao, nadam se, plašim se da, ono, znaš, dobro, ljudi imaju taj moment.
2: Svaki normalan čovjek se plaši, mislim.
1: Normalno,
2: je,
1: ne.
2: Kako bi, to je prirodna stvar, znaš, ono sad kao biti jasno u svemu, znaš, kao taj što se ničemu ne plaši, ničeg ne plaši, ali ja, i tada, znaš, taj čovjek je lud.
1: Ja sam pitao ljudi šta intimno mislite, znači, da. Znaš, on kao, šta intimno mislite, reci, neću, znaš, ne zanima me,
2: i neću, da neću govoriti u svojoj radio emisiji o tome.
1: Neću da kažem koste, neću da kažem, nije bitno, znaš, mislim, znaš što, ali, znaš šta me najviše brine, to razmimoilaženje između avatara, studenti pobeđuju i ne. Razumeš, to me izgleda.
2: Ali ja bih, to smo rekli, ali hiljadu puta pričamo o tome. Znaš, ono, mi ne znamo koliko ljudi moguće? Izlazi, mi ne znamo koliko ljudi je prijavljeno na različitim adresama. Mi ne znamo, znaš, kao, to je jako, ne, ali, puno. Znaš,
1: da.
2: To su stvari koje su, koje su njemu jasne.
1: Znači, najjači utisak mi je da od 316 ljudi, 8 samo, da, decidirano kaže da, ja u to verujem, to će tako biti, ono. Razumeš? Pa onda, recimo da kažem, od 316 ljudi, šta još mogu da smatram? Da. Jednom kilavije, da. Recimo da ih takvih ima 30-ak. A da je toliko mnogo ljudi sa decidiranim ne i sa objašnjenim ne, a svi koji kažu ne, pazi, od svih koji su rekli ne i nešto još objasnili, skoro 100%. Skoro 100% je u fazonu, ima toliko razloga zašto ne, ali kao sve se svodi na to, kao tipa, čak i ako nešto uradimo, oteće nam i pustit ćemo. To je, većina ljudi to misli. To me nekako,
2: ne,
1: to me najviše...
2: Ne,
1: pa
2: ne,
1: evo,
2: ne,
1: tako
2: pa
1: ti,
2: ja, dobro,
1: ti
2: ja,
1: što je
2: pa
1: bilo.
2: Ja ti kažem, to se neće desiti, nećemo pustiti.
1: A ja baš mislim da će se to desiti. Ja sam sklon tim ljudima. Znači, od ovih koji kažu ne, ima koji kažu ne, pa ne objašnjavaju. Znači, jednostavno, kao radim da, kao da da, ali intimno mislim ne.
2: Da.
1: To je tih ima ubedljivo najviše. A onda ovi koji su nešto objašnjavali, oni su svi objašnjavali u fazonu kao ono, čak i ako tehnički pobedimo, znači dobijemo da, više glasova, budemo pobednici izbora, pravi, nemoralni, mi tu pobedu nećemo sačuvati na jedan od sledećih načina. Ogromna većina misli da nećemo nas sačuvati na ulici. Kada dođe do toga da mi izađemo se pobunimo, on će isterati silu, sila će nas razlupati, mi ćemo se skloniti. Drugo što najviše ljudi strahuju je postizborne kombinatorike. Znači, mi ćemo da osvojimo najviše glasova, naša strana će osvojiti najviše glasova, ali će zbog, ne znam, matematike, ono, Dontovog sistema, i što nekoliko njih je reklo, možda troje ili četvoro, su rekli, u fazonu, plašim se da nam je lista puna ljudi koji će izdati stvar.
2: To je moguće.
1: To je legitimno.
2: To je isto moguće.
1: Meni je to drugi najveći strah.
2: Daj da dođe do toga.
1: Meni je to drugi najveći strah.
2: Daj da dođe do toga.
1: Prvi najveći strah mi je ovo, tipa, ono, da, on jednostavno istera ljudi na ulicu i mi kao, ono, mi se bune, bude nereda nekoliko dana, bude čak i ono, naš, onda krene ona hapšenja koja nisu na ulici.
2: Da.
1: Znaš, kao tipa, ne privedute dok prave,
2: da, ali čekaj, pitanje
1: nego
2: sad...
1: za dva dana dođu po tebe na posao.
2: Pa da li...
1: to ljudima stvara najveći strah. Pa...

0: smo mi oštećeni mentalno. Mm-hmm. I to je isto i moj zaključak. Ja bih to isto rekao da me pitaju. Što on radi luđe, iracionalnije i stvari koje sve dalje deluju od pobede njegove?
1: Da.
0: To mi nešto raste strah da nešto nije u redu. Ne. Razumeš što ću ti kažem? Dobro, to je potpuno kontraintuitivno. Sve što vidimo iz njihovog tabora bi trebalo da nam jača optimizam. A iz nekog razloga mi kao neke žrtve PTSD-a, razumeš, smo u fazonu kao što vidimo da oni nekako kako maš sad je već ono 19 dana do izbora, 18 dana da. Do izbora, koliko već on deluje kao naš.
1: Ma to i deluje bre kao ludak, pravi lud čovjek da. Što jeste, uvijek je bio.
0: A znaš kako deluje? Deluje kao da je lud, kao da je u fazonu kao ono nema veze, izbori nisu važni, ja imam nešto drugo.
1: Ne, to ono što ne izgleda tako. Meni to ne izgleda tako. Meni, ona pa vidi, ono što on ima drugo, to je ono što ima ono bukvalnu silu, surovu silu, kontrolu i mogućnost malverzacije koju mi
0: i to ljudi
1: možemo...
0: navode kao number one razlog pa da ćemo mi pobediti, ali nećemo uspjeti da odbranimo.
1: Ali to ćemo vidjeti, to ćemo sad vidjeti šta će se desiti. Znači, ja znam brdo ljudi koji će onog sekunda kad glasaju sesti u auto, otići u Beograd. Ja znam i brdo i tih
0: pa
1: ljudi.
0: Pa ne treba nam to.
1: Pa jebi ga, ja
0: ti
1: kažem.
0: To, zapravo treba nam da ostaješ blizu svog biračkog mesta nakon zatvaranja još sat vremena.
1: Kažem ti.
0: Dok se ne proglasi materijal.
1: Ima hiljadu
0: trebalo
1: ljudi.
0: Trebalo bi zapravo da čuvamo, najpametnije za uraditi, čuvati biračko mesto do slanja.
1: Tako je,
0: da
1: oni ne razlupaju.
0: Kada znaš da je birački materijal, takozvani, stigao u ovom slučaju, mislim, gradsku izbornu komisiju. Mm. Je li tako? Kod nas je instanca prva GIK, koji je uprosto, mislim, kao tamo se šalje, u prostorije. Sve je po nadležnosti republički.
1: Tako
0: da bi najpametnije bilo zapravo da čuvamo biračko mesto u smislu, mislim da se ne desi u gradovima. Ti znaš da se neće ti se na tvom biračkom mestu desiti ništa. Tamo neće niko sportava, neće klupa.
1: Pa desi se u svakom malom mestu.
0: Ali već u Futogu može, već u Begeču može, a da ne pričamo o ovim mestima, da neko gasio svetlo pre 30 godina dole. Znaš, kao da je ono, kao da nema ni šanse. E sad kao, sve se svodi na to da, znaš, kao, na kraju će oni doći da te ili prebiju ili ne prebiju.
1: Da.
0: I ti ćeš sa svim svojim pravom i pravdom i zakonima na tvojoj strani samo da budeš zgažen ukoliko ne pružiš otpor.
1: Pružiš će otpor, je bilo.
0: Ja se nadam. Da. Ovdje ljudi stalno, number one strah ljudi je taj. Ali se onda ja sad kao razmišljam, tipa, ako već imaš, i sad, ja sad više ne znam da li su u ovom slučaju optimizam ili pesimizam iracionalni deo mišljenja. Razumiješ? Kad ljudi tako postave stvari, onda ne znam da li si ti, znaš, šta si racijom došao, a šta je gut feeling. Znaš, možda mi racionalno pobeđujemo. Znaš, možda je racionalno smatrati da mi pobeđujemo, a tvoje prethodno životno iskustvo i gomila razočarenja i gomila promašaja i gomila već, kako da kažem, uhodanih, provinih mehanizama njegovih malverzacija, ti prave gut feeling da je stvar lošija.
1: A gut feeling ti pravi si činjenica da on neće prihvatiti pobedu.
0: Ne, to znamo svakako.
1: Ali čekaj, to ti je ono što te briga. I onda ima silu na svojoj strani.
0: Mi već znamo kako izgleda to.
1: Ima i Evropu na svojoj strani, što je najgore
0: od svega. To nas manje treba zanimati.
1: Ali ne da te treba zanimati, morate to zanimati.
0: Pa neće Evropa doći da te tuče, razumeš?
1: Pa neće, ali ti je, kako ti rekao, kad je slobala, je teo, isto nije priznao. Isto nije priznao rezultate izbora.
0: Na koji način Evropa nas može naterati da mi nje, ukoliko mi njega zaista nećemo vratiti, kako bi? Evo neka Evropa otvori, ali to ne radi. Znači da kažem da ga otvoreno podržava i da ga otvoreno, kako oni mogu nama da nameste? Mislim, kako nas Evropa nije ubedila da mrzimo Ratka Mladića sve ove godine.
1: Dobro, ja ti kažem šta je.
0: Znaš, kako
1: ono...
0: nas Evropa nije ubedila da Kosovo nije Srbija većinski u ovoj zemlji? Znaš, kako to nije uradila?
1: Samo govorim da na bez stranog faktora 2000. godine mi ne bi
0: godine.
1: Sklonili mlađe, ovog je... nikad. On bi slobabiti i dalje vladao.
0: Stvari,
1: i na neki način mlađe, i dalje vladao.
0: Tehnički gledano, sa ove neke, da kažem s te strane, sad je lakše nego 2000. godine. Sad samo ste neke, sa te strane, jer on je bio izolovani sistem masovnog ubijanja. Mi to danas nemamo. Znači, Milošević nije imao problem da pobije 100 ljudi na ulici. Kapiraš, nije. Ovaj sad ima problem da to radi. I mi nismo ni zgaženi samo zato što svet gleda. Samo zato nismo zgaženi. Ali ti samo kažem, niko nas ne može naterati da mi njega prihvatimo koga mi nećemo sami. Ta Evropa sve i da ne, mislim, Evropa neće poslati ovde vojsku, specijalne trupe da ga podrže.
1: Znam, ali znaš, ja ti govorim samo kako izgledala slika 2000-te i kako izgleda danas. Znači, šta je ono što su važni faktori da bi se nešto negde
0: znaš,
1: dogodilo.
0: Zajeban je Kričak, ali Legija zajebanije 100 puta bio. Da se ne zajebavamo. Znači, zajeban je Kričak. I nije ga dobro imati za protivnika. Lud je, psihopata je, lojalan je, potkupljiv je, kompletno đubre čoveka, zlo. Zao čovek.
1: Kad smo kod toga vratili, su vraćaju Milića na posao, ili tako je?
0: Da, da, da.
1: Bez
0: da,
1: problema.
0: Da, ništa se nije desilo. Ništa se nije desilo.

0: nije desilo.
1: Jebote,
0: bože. Ništa se nije desilo.
1: Da, jezivo. I vraćaju ga kao zamenik.
0: Zato ti kažem da taj, ta priča njega bi mogao da podrži ko će. Ako mi zaista većinski, uz ideju da branimo svoje rezultate, ništa ga ne može zadržati na vlasti.
1: Da.
0: Ali taj moment ljudi većinski misle da nismo dostigli.
1: Da,
0: znaš. I onda ti kažem, tome tako, ja bukvalno nikad u životu se nisam susreo sa ovakvom situacijom. To je kao da smo svi neka crkva u kojoj svi pevaju na sav glas one gospel pesme, a privatno niko ne veruje. Znaš, to me zabezeknulo. Znaš, zabezeknulo mi proces, ja sam mislio da će biti bliže 50-50%.
1: Pa ne znam. Znaš,
0: a ono, mnogo je.
1: Dobro, ja samo kažem, ja ne mislim da je tvoj uzorak toliko, kao mislim da je tvoj uzorak jedan bubble. A da su zapravo...
0: A mislim, mi možemo da smatramo da smo mi svi bubble, ali ono kao... Naš,
1: a ne mislim, svi... Tačno znaš na koga mislim. Te mislim na ljude koji...
0: Za ljude s kojima sam imao...
1: Koji su obrazovani, koji misle...
0: Da, to jeste tako.
1: To je tvoj kružak, razumiješ?
0: Da, mislim, upravo si da su obrazovaniji ljudi su oprezniji.
1: Pa
0: obrazovaniji ljudi su manje optimisti.
1: Pa da.
0: Jel što više znaš, manje razloga imaš da budeš optimist.
1: To je više znaš, veća je verovatnoća da ćeš
0: što si manje nesrećan.
1: Veća je verovatnoća da ćeš biti depresivan.
0: Daš biti depresivan i nesrećan. To je isto tačno, ali kažem ti, ovde govorimo o ljudima koji cijela stvar me je ponukla da je pravim baš zbog toga, zbog njihovog javnog angažmana.
1: No.
0: Znaš, nisam njih sad pitao za moj odnos sa mnom i što oni misle, šta ja mislim.
1: Da.
0: Nego šta vi mislite u odnosu na ono što, šta vi mislite u odnosu na ono što radite.
1: Ne znam, ja sad sve nekako tako, nemam pojma, nekako imam osjećaj.
0: Ali nema veze,
1: da,
0: mislim.
1: Da, da mi imam osjećaj nakon ovog što se desilo u Mađarskoj, bez obzira što mi nismo Evropska unija i sve, ali nekako imam osjećaj da je kao možda to sad ta plima u kojoj može nešto da se dogodi, razumeš? U kojoj će doći do nekih promjena.
0: Ne, to mislim da je to pogrešno da se u to uzdati.
1: Pa ne, uzdam se u broj ljudi koji će doći glasati i nakon toga doći da brane to. U to se uzdam.
0: Ja mislim da je važnije da dođe da brane
1: to. Pa naravno, što,
0: kažem ti,
1: sad ali prvo je važno da dobiš broj, da imaš veliku izlaznost. Budeš li imao 70% izlaznost, jebate, ljudi će ono...
0: Opet se vraćam na ono, mi nikad nećemo znati koliko je bila izlaznost.
1: Pa to je onda opet, znaš, ono, opet smo zarobljeni.
0: Mi nećemo znati koliko je bila izlaznost.
1: Znaš, opet smo zarobljeni, ja bi ga, ali naš, ako ostanemo da sedimo i da ćutimo sve dobro.
0: Ljudi pokušavaju, ne, neće, to se neće desiti.
1: Pazi, svi će, ovdje će biti
0: najveći. Niko od ovih ljudi nije gunđač u bradu.
1: Ovo će biti najveći izlaznost.
0: Ovo su sve ljudi koji su...
1: Ovo će biti najveći izlaznost.
0: Ja sam istraživao odnos onog što ljudi rade i onog što intimno misle.
1: Kažem ti,
0: svi rade.
1: Da,
0: svi rade.
1: Da, pa,
0: nema
1: da,
0: tu likova koji nešto mrače. Nema, niko od ovih ljudi nije napisao neću izaći na izbor.
1: Da,
0: ili,
1: da.
0: Ili nema nade izgubljene.
1: Svi će izaći.
0: Nego svi kažu da imaju neki zao, recimo to ovako, da. Imaju svi neki zao osjećaj da sve što uradimo neće biti dobro.
1: Zato što znaš da on neće pustiti.
0: Eto, to je, da kažem, zaključak.
1: On neće dozvoliti da izgubi
0: ali
1: izbore.
0: Ali ja opet
1: to
0: u tom...
1: To je suština,
0: sad, pazi,
1: a kad ih izgubi, onda će da ih brani životom.
0: Ja opet u tom svom nekom... u tim rezultatima koje sam dobio, kad sam kao gledao da, ne, bro, ja u tome opet vidim neku ludačku nadu, pa sad ću reći da sam lud, ali ono kao, evo ovako, kad su ljudi, mi imamo tu neku suicidal bomber smirenost, što isto može biti dobro. Ko idem, to je malo onako, to je malo ovaj Mishima / Mussolini / ti neki desničarski mislioci sa sredine veka, kao oni su zahtevali, ti desni revolucionari iz sredine 20. veka, su znaš da je bio onaj fašistički da kažem poklič ono živela smrt,
1: da.
0: To je bio frankističko musolinijevski, gde su oni otprilike od svojih jurišnika zahtevali da smatraju da već idu u smrt.
1: A nije im to
0: ne to je sve glupost, ne
1: pravili su njih vikingi
0: naravno,
1: naš, ono, i...
0: ali sad ono kao nešto gledam, ako i mi idemo u tu bitku sa ufazonu kao ono kojem jebe mater mogu samo da, znaš kao to može da bude čak i dobro.
1: Ma ja mislim da mora biti dobro. Znači, mora biti dobro je, kako je rekao, to, ja mislim
0: ali
1: da nikada veće izlaznost neće
0: svi,
1: biti.
0: Ako smo svi
1: ja
0: mislim, manje više pomireni s time,
1: je, da
0: ovo bez nasilja neće proći, onda kao moramo da budemo spremni na to, razumeš? Ne možemo samo konstatovati kao, i na kraju će, pa ja sam rekao će tako biti. Mislim, zbog toga to sve ovi radimo. Nemojte da bude ja sam rekao će tako biti. To je lako. To je lako. Znači, samo zauzmi pesimističan pogled i bit ćeš u pravu. To je manje više, mora se ostvari.
1: Pa da, to je
0: ali je fora da onako sad kad otprilike znamo da znaš, samo je važno da tu našu, da to čega se bojimo, a to je uglavnom kod ljudi koji ono, je kao strah.
1: Pa danas ne parališ.
0: Danas ne parališ, da, baš tako.
1: Mm-hmm.
2: Daško i Mlađa.
3: Ja kad prođem, svi se okreću za 360 stepeni, ribe, ludilo. Mnogi su me žene muvale zbog materijalne stvari, muvale su me zbog i fizičkog izgleda. Čekaj, stani, a šta ćemo sa dušom?
2: Od 8 do 10.

0: ti bježe dobro, svaka ti čast.
1: Zašto se ja da ne uožbiljiš, da smanjiš potrošnju te rakije?
2: Sine, izgubljeni slučaj.
3: Daško i mlađa od 8 do 10.

0: U 9.34 ćemo da vidimo malo šta se dešava još u čovjek razgovor sa kamenom. Ne možemo da ne se pravimo da to nije dogodilo, jednostavno po meni je to jedan ozbiljen autogol, zato što ono što je on priredio,
1: Samo ono, da si to malo porukamo dobri. Ajde. Na SNS skupu na Brdo Ljubić uz Šećernu bunu nastupio je i mađioničar Fenix. Ima i mađioničar, onog što savija balone
0: penis.
1: I vezuje balone.
0: Penis.
1: Da.
0: Ja mislim da Joe Trix nikad neće nastupiti.
1: Ovej. Kaže ovako, pustit ćemo jer smo i 15. marta pustili. Takva šansa nam se više neće ponoviti. On, ne možeš očekivati optimizam od ljudi koji su rođeni i žive ovdje ceo život. Tebe u prosjeku prate ljudi 30 plus godina, to su ljudi koji ipak imaju neko životno iskustvo, što više iskustva, manje optimizma. Ja sam bio pesimista u anketi, ali juče vidim da su baš u kanalu. Znači, otići će lično u Rusiju da donese kugu ovdje i proglasi vanredno stanje.
0: Pa da.
1: Nije bolesnik badavajuće najavio da neće dozvoliti da neko razbija glasačke kutije. Pa glasačke kutije će razbijati isključivo oni.
0: To znači da će razbijati. Znači sve ono što on izgovori da se sigurno neće desiti, znači desit će se.
1: On je dao ostavku, oslobodio se odgovornosti i pustio kerove na ulicu. Već je krenulo huškanje i provociranje sve češće na ulicama. Pa onda kaže, evo moja priča. Decembra 2024. nisam imao sindikat i nisam sa kolegama stupio u štrajk. Sada su nas sve otpustili. Posle izbore mogu da odem da ginem. A mogu i kod kuće da sačekam da me vežu i odvedu u smrt. Ljudi, mislim, ja isto kažem, sad s mlađim pričam, od tih ljudi koji su tako kao, znaš, tih ljudi koji su procijenili situaciju i nisu optimisti, imaju taj neki fazon, ono, prelazimo u taj ono, naš romantičarski ono Corto Maltese moment, upališ cigaru i kreneš napred, razumeš, kao ono, ajmo, buč Cassidy, Sundance Kid, zadnja scena, razumeš, i iz toga može da, znaš, iz tih nekih, ono, kako ide ko u Band of Brothers, onaj kada uleti, kada Spears uleti, prođe kroz cijelos, kada su, kaže, a onda su Nemci prestali da pucaju.
0: Da, nismo mogli da reći,
1: na to ja računam, razumeš, ako smo ovako u kanalu sa voljom, a imamo taj, pazi, ako smo i dalje imali, znaš, to je pravi gramši, razumeš, to je bukvalno ono pesimizam intelekta, optimizam volje. I mislim, iz toga nastaju i pobjede, da se razumemo. Ne mora, nekad je samo potrebno da 150 očajnika krene na juriš, pa će jebi ga 100 da se probije. Ja u tome i vidim neku nadu, da ti pravo kažem. Pa onda kaže, crta nam je važna veza sa EU u izbornoj noći. Ako izgubi izbor, izgubi legitimitet, onda je gotov. Vi ne znate kakva je mobilizacija, trening ovde dole. Prolazimo obuke kao da se nosimo, kako da se nosimo s bezobrazlukom, s pritiscima i fizičkim pretnjama, ništa se ne prepušta slučaju. Znamo koje su sela kritični, bit će na svuda. Spremni smo na sve. Spremni smo na sve, najviše volim da čujem. Ja se neću skloniti sa biračkog mesta dok se sve ne zatvori i ići ću sa predsjednikom biračkog odbora u lokalnu izbornu komisiju i stajati u redu dok se materijal ne preda. Ima nas dosta takve, moja cijela familija je mobilisana za taj dan. Svi se plašimo da do promjena posle izbora neće doći, jer znamo da je to poslednja šansa i zato ćemo dati apsolutno sve od sebe. Bravo. Pa onda kaže, ja imam utisak, a i mnogi, i kaže, reci da li, šta ti misliš, meni deluješ kao pesimista. Ja sam na toj liniji isto. Znaš kao, odgovorio bih ne u sopstvenoj anketi, ali mi to jako je čudno. Odgovorio bih ne, ali mi to ni mrvo ne umanjuje volju da se bijem.
0: Da.
1: Uopšte, znaš, to taj nevera u pobedu me apsolutno ne sprečava da se borim. E to mislim da smo dostigli, taj suludi moment.
0: Da.
1: A takvi ljudi mogu da budu zapravo i nepobedivi.
0: A dobro, to jeste čitav život.
1: Takvi ljudi mogu da budu nepobedivi.
0: 15 godina ti oni ono seru u glavu, znaš, s svih strana rokaju, tako da taj, ali da, ljudi su, što se kaže, otupeli su. Ljudi su otupeli i sad idemo na sve i to je to.
1: Da, i postoji ta velika razlika što neko reče, boli Evropu dupe da podržava otvoren antievropski studentski pokret 5. oktobar i ipak bio proevropski, iako su ti nacionalisti su bili proevropski.
0: Tako, ali, znaš zašto su bili proevropski?
1: To je zbog para.
0: Ali, mislim, ono je.
1: Ali zbog čega god da su, znaš.
0: Zato ti kažem.
1: Ali sad je tu uzlog, što je posledica. Prvo su ovi pokazali volju da sarađuju sa EU, pa je, ne sa EU, to je mlađe, da se razumijem, to je uglavnom Amerika finansirala, nije Evropa. Znači, da se ne zajebavamo sada, znači Amerika je finansirala, jebi ga, toppling of Milošević. Ali da Evropa te pare ni nema, niti se baviti, oni nemaju ni mehanizam da to sprovedu. Znači, te evropske tajne službe su u tom smislu amaterčine. Znači, to isključivo radi CIA, organizacija za kulturno, tako i na kulturnom frontu, da bilo ono što je nameštalo zapadni svet i Južnu Ameriku celo, mislim, sada ne zvuči kao ludi komšija radikala, ali jebi ga, to je istina. Znači, kažem, ako ti, znaš šta je fora, ti moraš prvo da pokažeš nekom da hoćeš da, pa će te on gađati parama za to.
0: Ajde, šta sa 700.000 ljudi u pičku u Beogradu na ulici nije pokazalo, mislim, naš ono što je.
1: Smo stigli do 700.
0: Pa obro 400, ali, 500, ali ti koliko kaže, je bilo?
1: Ne, ne, ne.
0: 300.000 pa je bilo u, u ono, ono,
1: pa mislim. Pa znaš, nisu, nisu, taj, ali tu ima problem s time sve vreme. Jedna, ja ti tvrdim da manjina vođstva studentske liste je desna.
0: Da.
1: Mi, to nije,
0: tako
1: to
0: je.
1: Nije... Naravno. Ali stalno oni on dobiju sve što hoće.
0: Jebi ga zato što ti...
1: Zbog njih to nije evropski pokret. Zbog njih to nije proevropski pokret. A pošto nije proevropski pokret, Evropska unija ga neće podržati. Izvini, Evropska unija je sve progresivne. Da budemo skroz pošteni. Sve te kao levo-liberalne stranke u Evropskom parlamentu su podržale Đilasa na ovim izborima. Ne, ne sad baš oduševljeno i ne sad baš ono kao da će nešto to da postignu, ali kao nisu poslali podršku listi broj 3 nego listi broj 9. Mislim, jebi ga, tako stvari stoje. I, ovaj, i pojedinačno neke vladajuće pa socijaldemokratske partije po Evropi i kao grupacije.
0: Znači, dugoročno listi broj 1 jebi ga.
1: Znaš, ne, hoću ti samo, znači, hoću govori, samo da ti kažem
0: ti,
1: da je ono...
0: Da, ne,
1: ne, hoću ti kažem, ne možemo mi očekivati da nas neko podrži, na prvo mesto finansijski, ako ti otvoreno kažeš mi ćemo u drugom pravcu, razumeš. I ta ekipa koja se stalno, ta ekipa koja je dat megafon, ta ekipa koja je dat megafon...
0: To je ekipa koja otima megafon, i to je to. Jebi ga.
1: Naša strana ništa nije otela. Znaš, na jednog, na jedan normalan govor
0: a zato što ti...
1: ide 10 idiotskih.
0: Tako je, zato
1: što, znaš koga sad gure...
0: zato što ti nikog ne privlačiš u ateizam, a oni tebe privlače da te ono da ti objasne kako si ti zapravo samo nesnađena duša koja luta, treba pronađe svoj mir, ne, tako što će doći u crkvu.
1: Sada,
0: to je ono
1: večna
0: priča, skočiš imati hiljadu problema.
1: Znaš ti
0: to,
1: koga to je ekipa koja vedri i oblači, a ja to zovem našom listom, koga sad doće za ovoga, kako se zove, za predsjedničkog kandidata? Amator je lompar, je Che Guevara za to što oni žele.
0: Ne.
1: To ide sve gore u desno. Mm. To ide sve gore u desno. A to nije način dobijanja.
0: Nije.
1: To nije način dobijanja.
0: Ne, to nije uopšte dobro zašto
1: to nije način dobijanja.
0: Igra.
1: Tako je.
0: To je dugoročno Vučićeva.
1: Mislim, ako mi stignemo do toga da ima, ako nam kandidat za predsjednika, a predsjednički izbor mora biti do decembra. Ako nam kandidat za predsjednika bude jadan kao ovo što je sada izlazi na binu naše liste, mislim to je tek pobeda. Pazi, tu tek ovaj nema ništa. Tu tek ovaj nema ništa. Ako mi nađemo način, ako opet nađemo način da pred Brnabu izađemo sa rektorkom FDU, da, ako to bude analogno tome, ako to bude, onda smo stvarno, znaš, onda stvarno nas neko dobro zajebao.
0: Dobro, imaš Jovu Bakić, jebate.
1: Neko nas dobro zajebao.
0: Ali pitanje...
1: On je isto katastrofa.
0: Pa eto, ali to je ono sto pitanje, čemu izlazi...
1: Imamo rektora Đokića, šta seremo više?
0: Pa se, očigledno je seremo.
1: Da čuvamo za predsjednika. Rektor Đokić, da ga
0: pa neka bude.
1: Srcem i dušem
0: tako
1: podrži.
0: Tako je, tako je.
1: Znači, to je to. I nemaš, na primjer, imamo mi još ono. Ali kao, znaš, vidim šta se sad ispucalo za listu. I vidimo šta će nešto. Tako da kažemo, ono, to je meni neverovatno. Kao, hoćete podršku EU, svi stavovi su BRICS. Jebi ga, ne može. Mislim, sad to nema veze šta ja mislim. To je jednostavno tako. Znaš, ako hoćeš sarađuješ s pekarom Žeki, onda ne možeš da u pekaru Sajam ono, šalješ ljude. Jebi ga, to je
0: a,
1: tako.
0: A znam, brate, ali ono, znaš, kao, to ti je, ono, mi smo, ono, znaš, sin narkoman. Koji
1: i ovo je tačno, opozicija se 2000. godine smatrala antikomunističkom, a Slobodan Milošević komunistom. A tad su zemlje istočnog bloka išle ka EU, zato je to tako, to je isto tačno i to je duh vremena, koji se neće sad ponoviti. A sad je druga priča. Sada se u međunarodnim okvirima ovo vidi kao jedan ono, kao naš autoritarni, pro-kineski, pro-evruski, mislim, i ti ljudi, da se ne lažemo, brate, ti ljudi mega rovare. Ti treba da vidiš te unutrašnje njihove prepiske, razumeš? Mađu, to je jedna grupa kinesko-ruskih kmetova koja svaku jebenu progresivnu inicijativu saseče.
0: Dobro, videli smo to od trećeg, razumeš, pa je bilo, pa su krenule. To je, mislim, pušio na sve strane, pokušao da izbuši, ali ja ti ponovo kažem, ljudi te ne vole, ne žele te više, 15 godina, ne možeš ti... Ti ne možeš više ni svom biračkom telu da pričaš da kad dođeš na vlast ćeš promijeniti ono što su ovi radili 15 godina, a to si ti bio. Imbecilno je, razumiješ, nikomu više to ne, znaš, koja je priča, koju on sad ima priču, viš? Nema nikakvu priču, sa čovjek sedi priča s kamenom. Pa shvataš što će kaži, čovjek sedi priča s kamenom,
1: to
0: znači
1: je,
0: potpuno
1: onda
0: pogrešan
1: dobiš
0: pristup u ovom narodu, to znači
1: dobiš
0: si lud, da nema veze, to ne može,
1: ja to,
0: niko
1: ja
0: nije
1: ja
0: pomislio
1: ja sam
0: da je,
1: to celo.
0: Da, pa to je matori
1: ja
0: čista
1: to celo.
0: Patologija.
1: Ja sam mislio da će on samo napraviti, kako da kažem, skeč, da je to foto op, razumiješ,
0: da
1: će kao da, znači, on je stvarno, Mislim, on je kao pričao, pa evo, vidjeli ste.
0: Ne, on je teo da bude Clint Eastwood, jel da? Ono,
1: to je Clint Eastwood sa republikanske
0: komisije. Da. Ali to je,
1: to je tad bilo jezivo.
0: To je autogol teški.
1: Ne, on je tad izgubio. On je tad, to su bili oni izbori koje je Trump izgubio.
0: Ne.
1: To je, mislim, znaš. I onda se pitan kao, kako je moguće da tolika
0: stihija...
1: Ko
0: tebi pomaže ovako?
1: Ti si to platio, mate.
0: Platio si da ispadneš debil, jebote.
1: Ti si to masno platio, da.
0: Mislim, niko, ja ti kažem, ni jedna osoba koja treba izglasa za njega neće to shvatiti kao njegova nadmoć. Može samo da iscuri mozak, ono malo što je ostalo u glavi.
1: Naša strana sada kao društvenim mrežama ja mislim da mi dalje nismo stavljali da razlučimo koliko su društvene mreže, kako da ih koristimo. Mi smo često ono getting high on our own supply. Mi izmislimo nešto što dobro izgleda na društvenim mrežama i da kolektivno poverujemo u to. E to oni ne rade. Oni pravi izuzetne gluposti i to iz psine i bezobrazluke i uopšte ono govnarske stvari, ali znaju da to služi za izluđivanje nas, razumeš? Dok mi sami napravimo nešto, pa onda krenemo jadni da verujemo, potrošimo energiju na to da dokazujemo stvar koju smo namjerno napravili kao, znaš, psy-op, samo što nismo nekako vični tome.
0: Dobro, znači sam da tu ima 1000 stvari koje rade njegovi agenti koji će da izmisle nešto da bude super ideja.
1: Ali sad, znaš, ko papagaja, ovi šire stvari, ti vidiš kad je, znaš kao, tačno vidiš kad je neko ko je autor ono konfuzije, ko to namjerno radi, a kako izgleda neko ko je pušač konfuzija. I sad kad ti stigne do tebe kao, ej, iz provjerenih informacija znam da ga batinaši napustaju, ostaje bez batinaša. Nemojte to da govorite. Ne. Zato što kad se batinaši pojave, to je ono naš, to je bukvalno, nemojte to da govorite. Zato što ljudi treba da očekuju batinaše. Ja, napravite ih strašnije nego što jesu. Da ako ne bude toliko strašno, bude bolje. Razumeš? Objasnite ljudima da dolaze, da ih rastrgnu divlje zveri, jebi ga i da se shodno tome pripremimo. A ne da serimo da ih neko, Vučić, ostao sam, nema više ko će da bije. I te kako, šta pričate, čoveče? Pa pogledajte, kad pogledajte grupu od 5 njihovih batinaša, ti vidiš da su oni potpuno nedodirnuti time da li on pričao sa stolicom ili nije, koliko ste vi lajkova na Reel sakupili. Pa
0: da,
1: on je jednostavno nisu, taj dan nakoksan da te bije.
0: Pa da, ali taj čovjek dobije pare za to i to je to.
1: To osnovno. Nije važno, važno je samo da ti kažeš njemu da taj čovjek postoji, da računaš na njega.
0: Da.
1: A ne da te priča kao, razbežali su mu se batinaši. Nisu mu se razbežali, pa nemojte lupetati. Gde su se razbežali? Zašto to radite? To nije dobro. To nije dobro.
0: Znam da, ali očekajno, kroz istoriju su ljudi kupovali mir. Kako bi ti rekao?
1: I to se radi.
0: Postoje različite stvari, razumeš?
1: Sve
0: to nažalost, on sad ima najviše para, ali razumeš, ima
1: ali
0: jako puno ljudi,
1: slažeš,
0: ljudi ima puno para.
1: Da li se slažeš da je jako dobro da mi pre udlazak u bitku znamo s kim imamo posla?
0: Naravno da je
1: zvažno. E, pa to, o tom, a mi izmišljamo gluposti u koje onda sami sebe ubeđujemo. Znaš, ajmo djecet.
0: Čekaj, čoveče, nisam još natakao Raspričali smo se momački, pa mi zaborio, moramo otvoriti ovaj stari folder, ali evo njega, ja to uradim dok si rekao.
1: Generacije rođene 90-ih su prošli brik s obrazovanje. Jet set. Jet set. Jet set. I ovo je dosta dobro gledište. Znaš, nismo mi došli do tačke biti ili ne biti. S Miloševićem smo došli do tačke biti ili ne biti.
0: Pa da, pa to je sva suština, da si bio, mogu si imaš rat
1: Milošević
0: i protiv rata.
1: Znaš, ono što ljudi neće da priznaju, što je Jeres reći, ali to je apsolutna istina. Bez rata, sankcija i bombardovanja Milošević bi vladao i danas.
0: Bi. Tako je, to je tačno.
1: To je to.
0: To je tačno. Ove,
1: i tako da jebi ga. Šta kažu mladi, neuspešni, uspešni?
0: Ima li nešto u svetu ljudi koji žive kao da je ovo Eldorado?
1: Ali blic koji više ne zna šta će.
0: Ali ne baš svi.
1: Na studentskim domovima u Republici Srpskoj ostvanuli transparenti zbog izjave Jove Bakiće. Sa studentske liste i parola sa studentskog skupa u Novom Pazaru. Slušaj šta studen... Republika Srpska nije genocidna, izdali znači. Republika Srpska je genocidna, zabole me kurat za vas. To je moj transparent.
0: Kad svi okrenuli...
1: Naši generali nisu zločinci. Vaši generali jesu zločinci, a mene boli što su malo i naši.
0: Kad svi okrenu leđe, ja ostajem. Stefani poslala snažnu poruku uhapšenom mužu.
1: Nemoj mi reći šta
0: znači,
1: kaže Stefani.
0: Znači, rekla je dok je trošila zajedno lovu na beloj žutoj.
1: Ja isto gledam Stefani. Stefani ima veći kurac od tebe i mene, mogu ti reći. Stefani, učesnica reality, kaže ovako. Oglasila se i poslala podršku nakon hapšenja svog Zorana u Španiji. Da. Objavila je intiman video u kome poručuje da je njena ljubav zver. Ti žvalavci, ti, ti samo Bog može da mi sudnu. Te žvalave, samo Bog može da mi sudnu osobe. Ono, majko.
0: Ej, Maja Ognjanović nakon Stefani raskida, tri dana Drulić gledala u jednu tačku i plakala. U kojoj tačku? Tačku na kraju rečenice.
1: U tačku C.
0: Da.
1: Ovo. Vidi Stefani Grujić. A pogled njega, Gari melje ljude i jede kosti. Ono. Vidi njega žvalonja, ona i...
0: Matori, a to mržnja prema Severini što podržava studente, to ti je ono neverovatno koliko traje ovde na svim medijima, samo se ono gleda, gledajte Severinu, gledajte šta radi, gledajte
1: mlađu,
0: ono
1: kura. Breaking news, Vučića u manastiru Jovanja dočekao rođeni brat Miloša Bikovića. Nešto liče njega, jebate. Liče Bojazira njega.
0: Kako se zove?
1: Mihajlo Biković. A kako mu je ovo stage name? Kako mu je monaško ime? Da li neki...
0: Čekaj, on
1: pterodaktil.
0: Je on tamo se zamonaši?
1: Da, da, da.
0: Zamonaš je pa.
1: Zamonaš je pa. On je iguman manastira Jovanja.
0: A, on je, znači, on je iguman. Rešina, on je iguman
1: Sterna. Mihajlo, dajmo neko, hoću da čujem kojemu je breda. Mada Mihajlović zvuči kao monaško.
0: Već je njegov. Dobiš
1: monaško. Ali ja bih ga malo za crkvenu Sloveniju još više.
0: A, dobro, prevashodivo.
1: Ja prevashodivo je, pa da, pterodaktil
0: je. Tako je.
1: To su prava imena. Da.
0: Silvija se porađala, on otišao u manastir da se moli. Pa onda riba na žaru, to je reklama, izvinjavam, on te kaže ovako. Mošfa jednom ispričam sve, verovatno je F bilo D,
1: da, da,
0: trebalo da bude D. Ako krenem da otvaram to, Milica Todorović, ko ima, kako zove ona Milica što koja ima, Dabović, ono što, ne, kako zove ona što ima?
1: Za koje misliš? Ima neka. Hoće, ja budem patike da niko
0: to, da je to, to, Dabović. Dabović, izvinjam se, da, zapamtio sam nju.
1: Jasna Šćepanović otvoreno govori, ja ne mogu, ovaj najtužniji.
0: A ima, Jasna negde, ima opcija gde svi hoće da kupe patike, ali niko neće da jeve. Ja. Kod već se radit.
1: Ja bi bez problema.
0: Ali ima neka žena da to živela. Svi hoće detetu da kupe patike.
1: Prijavljam da potomku Milice Dabović kupim patike, ali da ne moram ništa druga.
0: A ne, to se da te pitam, ili ima tamo taj moment kao ako je dete stonoga imam, i svi se trude
1: mađe,
0: da kupe patike?
1: Imam da te zakucam za danas.
0: Ajde,
1: ja, pozna, naša poznata pevačica Jasna Šćepanović, za koju nikad nisam čuo. Šćepanović? Jasna Šćepanović. Moji otac i majka su gluvo nemi. Kada snimim pesmu, oni se raduju, a ništa ne čuju. Zato se raduju.
0: Pičko materina. Znači ima.
1: Zamislite da mogu da čuju tek.
0: Znači ima i gori od Galeba.
1: Ima, dobro, kako,
0: da,
1: znači
0: da,
1: sad,
0: da, da.
1: Sad čipiripi iz žbunja, čipiripi iz žbunja deluje kao
0: kao, delikat,
1: kao nešto kao,
0: kao jastog groba mog.
1: Kao jastog groba mog.
0: Pa ne, ali ovo je sad baš ono, znaš.
1: Eto tako. Ovej, šta da ti kažem, mladine, ne čekam tu je.
0: Kad je Rođer Ičić umro, jedan pevač je uradio strašnu stvar i sve zataškao. Kolege sve znala, ćutale godinama. Sutra da... više o tome.
1: Sutra više o tome.
0: Znači, kakav cliffhanger. Kakav cliffhanger.
1: Pa ne sad prekidate.
0: Gle sad, kao šta je to uradio? Sklonio koks. Sklonio koks sa stola. Pošmrko koks.
1: Rođer Ičević.
0: A ne, kažem, se bacio
1: Rođer
0: neko
1: Rođer
0: da
1: smrkne. Rođer Ičević je bio heroinđija.
0: A dobro je onda skočio, ubo se u venu da ne pronađu heroin.
1: Divio na foliju da niko ne sazna.
2: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Wilco Johnson i Roger Daltrey, Going Back Home, odmah na početku emisije Unutrašnja emigracija, vaš prepodnevni program svakog radnog dana od 11 do 14 časova. Moje ime je Ivan Varnju i danas ću biti takođe vaš domaćin. Počeli smo s ovom sjajnom numerom, Wilco Johnson i Roger Daltrey, Going Back Home, sa istoimenog albuma. Zaista svima vama koji volite rock and roll bih preporučio ovu ploču. Ona je inače snimljena 2013. godine, objavljena 2014. godine, dakle saradnja pevača grupe Who i čuvenog gitariste sastava Dr. Feelgood, Wilca Johnsona, kojeg sam vam više puta hvalio u toku emisije. U svakom slučaju, gomila dobrih pesama, evo, počeo od ove Going Back Home. Na tom albumu možete pronaći još jednu obradu, recimo Dr. Feelgooda, Sneaky, Suspicion, Keep On Loving You, dakle sjajne, onako baš prave rock and roll pesme. A moram da vam kažem i da je sam sastav muzičara koji svira na ovom albumu onako baš upečatljiv. Osim Wilca Johnsona i Rogera Daltreya, tu vam je i Norman Watt Roy, čovjek koji je basista, koji je dugo pratio Wilca Johnsona u njegovoj solo karijeri, ali koji je najpoznatiji kao član Blockheadsa. To vam je onaj band koji je pratio Jana Durija. Također tu je i Mick Talbot na klavijaturi, koga znate i Style Cancela. Dakle, baš onako jedna super grupa, jel, muzičara britanskih, koja je svirala na ovom izvanrednom, pa nazovimo to Rhythm and Blues albumu. Eto, to je to za početak. Ono što hoću da vam kažem jeste da je danas sreda, što znači da ćemo danas u okviru programa imati i jedan razgovor, odnosno intervju. Negde oko podneva pridružit će mi se novosadski novinar Vremena, Nedim Sejdinović. Pričat ćemo između ostalog o manjinskim listama na izborima i koliko te manjinske liste mogu biti presudne u kreiranju izborne većine nakon izbora 25. oktobra, ali osvrnućemo se i na neke druge teme. Ja sam stigao juče u toku popodneva nakon programa da snimim još jedan razgovor, i to sa novinarom Danas, sa Uglješom Bokićem. Pretpostavljam da znate, a ako ne znate, podsjetit ću vas, Uglješa je bivši policajac, tako da sam s njim pričao o različitim bezbednosnim, da ne kažem bezbedonosnim, kako to novinari ponekad pogreše, temama. Dosta interesantnih stvari Uglješa rekao u tom razgovoru, tako da ćete u principu Nedima slušati danas uživo od 12 časova ovde u programu, pa onda na YouTube kačim intervju sa Uglješom Bokićem u popodnevnim časovima, a sutra će i ovaj današnji razgovor sa Nedimom biti na YouTube-u. Dakle, malo ubrzavam tempo, kao što sam i obećao kada je reč o ovom predizbornom periodu. Bit će me ovde na internet radiju, a boga mi i na internetu, i više nek što treba. A treba i leba jesti, eto kako se sve to rimuje. Možete podržati ovu moju žrtvu, ovaj moj rad, kako to patetično zvuči, tako što ćete otići na stranicu patreon.com/unutrašnja emigracija i podržati rad ove emisije sa jednim skromnim iznosom, a to je $3 ili 300 dinara mesečno. Hvala svima koji su podržavali rad ove emisije do sada i hvala svima koji će tek da je podrže. Kao što rekoh, kao i svakog radnog dana, sa vama sam do 14 časova.

No, kakva hičina, Španda u baletu, cut a long story short, a tradicionalno u našem, odnosno mom drugom javljanju, vidite kako pa persiram ovaj samome sebi, pričamo o vremenskoj prognozi, trenutno je izmereno 22 stepena u najlepšem gradu u Srbiji, konkretno u Somboru, 20 stepeni je izmereno u Subotici, 21 stepen u Novom Sadu, koliko je izmereno i u Banatu. Kada je reč o Vojvodini, pretežno vedro ili delimično oblačno, ima poneki oblak, ali zaista lep dan pred nama. U Beogradu je izmereno 19 stepeni, tamo je delimično oblačno. U Valjevu, koje se juče opet nešto šibalo sa policijom, 21 stepeni i pretežno je vedro, koliko je izmereno i u Kragujevcu. Ukoliko odemo do naših prijatelja iz Niša koji se bore za slobodu Filozofskog fakulteta, 18 stepeni je izmereno u tom gradu, 17 stepeni u Leskovcu, pretežno vedro, i 17 stepeni u Vranju, najjužnijem mađarskom gradu. Kada reč o vremenskoj prognozi, danas nas očekuje, ja mogu da kažem, letnji dan, mislim da neću pogrešiti, sunčano, ceo dan, lepo, 28 stepeni prognozirano za Novi Sad, a slične temperature bit će i u ostalom telu Srbije. I sutra toplo, čak i jutro neće biti toliko sveže kao što je bilo jutros, malo više jedino oblaka u svim delovima Srbije, sutra temperatura od 10 do čak 29 stepeni. I onda nam u petak stiže na oblačenje sa kišom, najprej ovde kod nas na severu, samo da znate, u petak vi na jugu Srbije, dakle Niš i taj kraj južno, vi ćete još u petak imati možda čak i lepo vreme, ali ovde kod nas na severu, u Vojvodini, zatim u Beogradu i Šumadiji, stiže na oblačenje sa kišom, u petak temperatura od 15 do 19 stepeni, padaće kiša, i za subotu je također prognozirana kiša, temperatura od 9 do 19 stepeni. Neće to biti neke velike padavine koliko vidim, ali petak, subota, nedelja, možete očekivati pretežno oblačno vreme i kišu koja će povremeno u toku dana padati. A mi u nastavku emisije Unutrašnja emigracija, uživo na www.daškojmlađa.com, slušamo Clash, kompozicija I'm Not Down.

0: Đavoli i priča mi o ljubavi, veliki hit iz 1989. godine. A kao što znate, u okviru programa Unutrašnja emigracija imamo i jedan podcast koji se zove Nepopularno mišljenje. Reč je o jednoj formi intervjua u okviru kojeg zajedno sa različitim sagovornicima diskutujem na temu onako društveno-političke situacije. Evo, juče sam u popodnevnim časovima snimio razgovor sa mojim dragim kolegom iz dnevnog lista Danas, Uglješa Bokić. Za vas koji niste upućeni, Uglješa je bivši policajac, a sada novinar koji se posebno bavi tim temama koje su vezane za bezbednost, politiku, državnu bezbednost i ovaj tako dalje. I pričali smo između ostalog o slučaju onog policajca Milića, koji na kraju nije čak ni suspendovan sa jednog od svoja dva radna mesta. Pričali smo o načelnicima novosadske policije i zašto se tako smenjuju kao na traci i zašto svaki naredni načelnik sve kraće i kraće biva na svojoj poziciji, a onda na kraju završe pred sudskim organima. Naravno, osvrnuli smo se i na postupanje policije i šta je to što nas čeka 25. oktobra i u danima koji slede, a jedna onako prilično po meni značajna tema i koju ćemo onako često ponavljati do izbora jeste kako da se ponašamo kada nam se policija obrati tražeći od nas da dođemo na te takozvane prijateljske razgovore ili ti razgovore u svojstvu građana. Kada vam kažu niste vi osumnjičeni, samo dođite da malo ovaj popričamo. Pa evo, pošto je Uglješa prilično upućen, ja sam ga bio zamolio da objasni kako da se postupamo kada nas policija pozove. Poslušajte.
1: Ovako, kad vas pozovu u svojstvu građanina, vi morate da se odazovete. To je jedino što morate. I to je jedino što morate. Znači, morate da se odazovete. Međutim, pre nego što se odazovete, po pravilu bi vi trebali da dobijete poziv pisan, u kome tamo piše vaše to, gde da se javite, kome da se javite, na okolnosti kog događaja da se javite, znači zbog razlog pozivanja i tako dalje. Može da se zove i usmeno, ali i usmeno isto taj čika policajac treba da se predstavi imenom i prezimenom, da kaže zbog čega vas zove i tako dalje i tako dalje. Vi kad dođete u svojstvu građanina, vi niste dužni da kažete apsolutno ništa. Dakle, vi možete da dođete i da kažete ovako, ja vama neću ništa da kažem. I začutite. Evo ovako, da ćutimo još 4 sata, jer 4 sata imaju prava da vas bez naloga tužioca drže. Ono što bih ja isto savjetao, ne idite bez advokata. Advokat nije obavezan u svojstvu kada vas neko saslušava u svojstvu građanina. I on, kad vas saslušavaju u svojstvu građanina, on čak nema prava ni da vas zastupa, u smislu sad on govori nešto i tu, ali ima prava da prisustvuje vašem saslušanju. I zašto je to dobro? Zato što on može, ukoliko neko zloupotrebljava taj vaš razgovor ili vas je namamio da dođete u svojstvu građanina pa da vas tamo slučajno neko ne bi maltretirao, tuko, iživljavao se nad vama i šta ti ja znam, zato lepo imate advokata koji tu stoji i koji može da bude tu. Dakle, on je vaša osoba od poverenja i on je vaš zastupnik. Treća stvar, vi uvek možete iz svojstva građanina vrlo lako da pređete u svojstvo osumnjičenog. I onda je uvek bolje da vam je tu advokat odmah, nego da on vama kaže sad ste osumnjičeni, pa onda daje advokata, pa se to onda rastegne, pa vi budete u svojstvu sumnjičenog, provedete po 2-3 sata dok se vama advokat ne pojavi. Dakle, idite uvek sa advokatom, nemojte nositi mobilne telefone u stanice policije. Evo opet ću kažem, nemojte nositi mobilne telefone u stanice policije. Nema potrebe za tim.

Not Bad for New Jersey i Brian Fallon, novi single Briana Fallona sa istoimenog albuma, dakle Not Bad for New Jersey. A dosta smo prethodnih dana, uključujući i naš program Unutrašnja emigracija, pričali o sabotiranju dijaspore, o pokušaju kartela da preko Ministarstva spoljnih poslova, a onda preko Republičke izborne komisije, onemogući ili oteža dijaspori da glasa, ali da vidimo šta može konkretno da se uradi i da li je to zapravo gotova stvar ili može da se stvar nekako preokrene u korist građana u dijaspori. Izborna lista, studentska lista Studenti pobeđuju, najavila je danas u 18 časova u Beogradu skup neće moći ove noći ispred Republičke izborne komisije, koji će predati prigovor na odluku o određivanju biračkih mesta u inostranstvu. Dakle, postoji pravo na prigovor. Povodom sramne odluke RIK-a o određivanju biračkih mesta u inostranstvu, kao i odluke da se glasanje u ovim gradovima organizuje po srpskom vremenu, čime se grubo krši zakon, direktno ugrožava biračko pravo naših građana u inostranstvu, okupljamo se kako bismo predali prigovor i ukazali na neophodnost zaštite izborne volje građana, navela je studentska lista. Kako su dodali, večeras ispred RIK-a, a to je ulica Kralja Milana, zgrada Narodne skupštine, okupljenima će se obratiti predstavnici studentske liste koji će izneti detalje prigovora. Inače, RIK je izglasao 4. oktobra nakon ponoći predlog biračkih mesta u inostranstvu koje ranije dostavilo Ministarstvo spoljnih poslova, koje su oštro kritikovali pojedini članovi komisije, navodeći da će velikom broju građana iz dijaspore biti ugroženo biračko pravo, a da od resornog ministarstva nisu dobili adekvatno objašnjenje kako je taj spisak sastavljen. Inače, član RIK-a ispred studentske liste David Krstić izjavio još u ponedeljak da je po informacijama koje ima ta lista oko 10.000 birača iz 12 država direktno pogođeno predlogom Ministarstva spoljnih poslova o određivanju biračkih mesta u inostranstvu za predstojeće vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra. Dakle, dva su problema. Jedan je što u određenim državama nema uopšte biračkih mesta ili su ta biračka mesta u velikim državama kao što su Amerika i Australija izuzetno udaljeni jedan od drugog. A drugi problem je i u tome što je potpuno protiv zakona odlučeno da se glasa po našem vremenu, što znači da će se biračka mesta otvarati u pola noći. I upravo zbog toga su studenti i nazvali današnji protest neće moći ove noći. Dakle, ponovit ću još jednom, protest je u 18 časova ispred Republičke izborne komisije u Beogradu, a to je u ulici Kralja Milana, tačnije u zgradi Narodne skupštine.

želim da kažem i da se prisetimo tačnije da je 27. septembra Aleksandar Vučić preneo svoju da je Aleksandar Vučić dao ostavku koju je preuzela Ana Brnabić i da s tim je krenuo samostalno kao građanin u kampanju preko Srbije. Da li se čujemo?

himna gej pokreta i izvanredan klubski hit Bronski bit i Small Town Boy. 11:50, podsjećam vas, sreda je danas, imaćemo intervju u popodne, nepopularno mišljenje, u goste mi dolazi novinar Vremena Nedim Sedinović. Dakle, budite uz unutrašnju migraciju i u narednih sat, dva, tačnije do 14 časova, dokoliko se i danas, kao i svakog radnog dana, družimo. A šta se dešava u Beogradu? Pa odbornici opozicije u Skupštini grada Beograda predali su danas i zvanično zahtev za vanrednu sednicu na kojoj traže razrešenje gradonačelnika Aleksandra Šapića. Saoma Mojlović, šef odborničke grupe Kreni promeni, objavio je to na društvenoj mreži X. On je rekao da su zvanično predali zahtev za vanrednu sednicu na kojoj traže razrešenje Aleksandra Šapića. Sakupili smo, kaže, potpise 41 odbornika, čime je ispunjen uslov za zakazivanje vanredne sednice, istako je Manojlović. Inače, predsednik Skupštine, koji je iz redova SPS-a, ima obavezu da zakaže sednicu u roku od 15 dana. Treba reći, osim 21 odbornika stranke, odnosno pokreta Kreni promeni, zahtev su potpisali i odbornici Zeleno-levog fronta, pokreta Slobodnih građana, Demokratske stranke, Narodnog pokreta Srbije, Nova lica Srbije, Ekološkog ustanka, pa čak i oni ocepljeni Nestorovićevi svedoci. Ovaj, čak sam slušao juče izjavu tog čoveka iz tog pokreta i moram da vam kažem da je delovao neobično normalno. Mislim, s obzirom na to da bivši predsednik priča sa Kamenom i u tom njegovoj debati sa Kamenom Kamen odnosi ubedljivu pobedu, sada smo došli do toga da su Nestorovićevi odbornici, odnosno poslanici, nekakav glas razuma u poređenju sa Vučićem. Eto, dotle smo došli. Utorak na dnevni red, sednica Skupštine grada u Beogradu nije stavljena tačka o razrešenju Šapića, ali evo sada Skupština u Beogradu ima rok od 15 dana da to i učini. Mi ćemo u nastavku, dakle dok čekamo Nedima da stigne u studio, slušati Freddie Mercurya i kompoziciju Living on My Own, dakle još jedan klubski hit.

0: Jebe vam mater turističku. Ajte doma mater va jebem. Pohod doma. Z hauze, z kudela pule, nabiva sve na kurac. Jebe vam mater. Ne vama.
1: Alo, gospodine, sičte dole, molim vas. Nemojte u njim rale putu.
0: Ajde, šondore, ne seri.

0: farme.
1: Evo, 12 časova i 12 minuta slušate uživo program Unutrašnja emigracija. Stigli smo do našeg segmenta, redovnog segmenta sredom, Nepopularno mišljenje, što ja volim da kažem jedini podcast koji je počeo na radiju, onda je pobegao sa radija na YouTube i onda se sa YouTube-a vratio na radio jer radio još uvijek živ, radio još uvijek neko voli, što bi rekao pesma Freddie Mercurya. U studio, ovdje internet radija daškojmlađa.com, stigao je novinar Vremena, moj dragi kolega Nedim Sindinović. Nedime, pre svega, dobar dan, dobrodošli. I ajmo za početak jedan komentar, kako je izgledao put vozom iz Beograda do Novog Sada, s obzirom da sam vas jutros gledao na N1 televiziji.
2: Da, bilo je,
1: možete samo prići mikrofonu, molim vas.
2: Bilo je, očekivao sam da ću doći u Novi Sad na vreme, da ću otići negde popiti kafu pa doći ovde kod vas u studiju, ali stigao sam zapravo u posljednji trenutak, jer smo, ne samo ja, nego zapravo svi putnici sa stanice Tošin Bunar ušli u pogrešan voz, koji nije imao nikakve naznake, ličio je na Soko, i onda smo izašli u Zemunu, pošto je to bila zadnja stanica, pa smo u Zemunu čekali ne taj Soko koji nije stajao u Zemunu, jel naravno, nego smo čekali sljedeći voz. Tamo je bila potpuna fartutma, pošto smo jurili od koloseka do koloseka da vidimo gdje staje sad taj voz, da nam ne pobegne, pošto tamo nema nikoga. Sve u svemu, ta velika, jel, priča o tom super brzom vozu Sokolu i železnici koja je doživjela reinkarnaciju, jel, za vreme Vučića, kao da vozovi nisu postojali pre njega, mislim generalno u svetu, je zapravo sad ušlo u očigledno neku fazu. Ja sam baš pričao sa jednim momkom, ne znamo ni ime, nego smo bili zajedno u toj priči, i ja kažem njemu, momko, gdje god krenete sve, imate osjećaj da se sve ono raspada. Tim pre, jer sam pre neki dan pričao sa kolegicom, advokaticom, koja mi je pričala kako je stanje u pravosuđu, pa recimo u katastru. Znači, jedna potpuna disfunkcionalnost.
1: Da, gdje god da se okrenemo. Interesantno, vezano za železnicu, sad mi je palo na pamet, mi smo zapravo izgubili vojvođansku železnicu.
2: Tako je,
1: oni su
2: tako
1: povadili
2: tako je.
1: Kilometre i kilometre pruga. Ja bih radije išao 3 sata do Banata polako, nego ovim brzim vozom, pa da ne znam da li ću stići i gdje ću stići.
2: Da, apsolutno. Znači, postojala ta infrastruktura koja je...
1: Još iz Marije Terezije.
2: Tako je, i koja se kasnije razvijala. Znači, Vojvodina je bila, i što je logično, pošto je ravnica povezana vozovima, to zaista ne bi trebalo mnogo novaca da se te pruge stave u funkciju i da ono, kao kako bih rekao, bude funkcionalnija pokrajina cela, da ljudi imaju komunikaciju.
1: Da ne znam kome je smetalo, pa je to povađeno sve.
2: Da, ne, zaista ne znam to obrazloženje, ali to je zaista ono, kao užasna vest, tim pre što je javni prevoz generalno ugrožen. Ja sam bio neki dan u Kikindi i shvatio sam da posljednji voz iz Kikinde ide valjda u 5 sati za Novi Sad, iz Zrenjanina 10 do 7 i tako dalje. Tako da, mislim, to je zaista ono kao jedan veliki problem koji mi zapravo od svih ovih problema i ludila sa kojima se susrećemo zapravo i ne primećujemo.
1: Završimo ovaj železnički uvod. Imali stanice na Rumenačkom putu o kojoj pričaju?
2: Da, znači ona je trebalo, koliko sam ja dobio informaciju, da bude danas otvorena. Mislim, ja, ovaj voz kojim sam ja došao i ovaj prethodni voz nije stajao na toj stanici. Tako da ne znam uopšte šta se tu dešava sa tom stanicom, da. Misterioznom.
1: Misteriozna detelinarska, odnosno stanica na Sajlovu, gde bi to već moglo da se opiše. Nedime, hajde da se osvrnemo na ipak ove dnevno-političke teme. Vi ste često pisali i za Vreme, ali i ranije o manjinskim listama u Srbiji. Sad da ne budemo, da se ponavljamo ono o čemu mediji stalno pričaju, to je mađarska lista i da li će preleteti na ovu ili onu stranu, da se mi ipak osvrnemo na nešto o čemu još niko nije pričao, a to je da je u 95. minutu fudbalskim rečnikom priznata albanska lista i da su se albanske političke stranke, kažu prvi put u istoriji, i to u Prištini, na jednom sastanku ujedinile. Da li možemo očekivati da te albanske liste sa juga Srbije, dakle Bujanovac, Preševo, Medveđa, imaju neki uticaj na politički život u ozbiljnijem smislu posle izbora?
2: Pa da, ja sam rekao danas baš u emisiji, ali to treba stalno ponavljati. U Srbiji postoji 12% manjina, postoji još 8% ljudi koji su neopredeljeni nacionalno i slično.
1: Ima nas Jugoslovena.
2: Tako je, tako je. To su ljudi koji definitivno, pogotovo ovako, kako bih rekao, situaciji kada je rezultat neizvestan.
1: Što da kažu klinci 6-7.
2: Jeste. Znači, to oni mogu zaista da donesu prevagu i da... Ali ne samo kroz manjinske liste, manjinske stranke, nego i kroz glasanje za ove velike stranke i tako dalje. Pogotovo one manjine koji nemaju svoje stranke. Što se tiče Albanaca... oni su, kako bih rekao, oni su uvijek uspevali, koliko ja znam sad, ne mogu sad da se setim da li postoji jedan period da oni nemaju bar jednog poslanika.
1: Uvijek je bio Kamberi ili
2: Kamberi,
1: neko.
2: Da. Tako da je moguće, ako su oni sad se uspeli ujediniti, vrlo je moguće po nekim procenama da oni mogu čak imati dva poslanika u parlamentu. A opet u ovoj gustoj situaciji to može da bude onako, kako bih rekao, važna stvar. Sad ja ne znam kako stvari stoje sa studentima tamo, da li su studenti uspeli uopšte da se obrate Albancima, ne znam, Bošnjacima jesu.
1: Bili su u Bujanovcu, ali ne znam koliko su sa albanskom zajednicom uspeli iskomuniciraju.
2: Dobro je da idu, dobro je da komuniciraju i tako dalje, ali sve jedno. Ja mislim da će albanska lista će se prikloniti, kako bih rekao, studentima ukoliko oni budu mogli da formiraju vladu. Mislim da će glasati, pogotovo u nekim važnim trenucima ako bude ugrožena za studentsku listu. To je moja neka procena.
1: Da, spominjali smo i ostale manjine, nevezano za manjinske stranke i manjinski cenzus. To je vrlo interesantno, recimo u Vojvodini, ne znam da li ste obratili pažnju na to, ali recimo u prvim redovima uvijek je bila rusinska zastava, odnosno zastava rusinske nacionalne zajednice u Vojvodini, i također Slovaci su izneli jedan veliki deo te borbe, tako da je baš interesantno gledati kako te manjinske, iako je slovačka manjina, čini mi se, dobila neku manjinsku stranku isto u poslednjem trenutku.
2: Ali
1: većina Slovaka čini mi se da će biti za slovačku listu, ako možemo da procenimo.
2: Pa što se tiče kako su generalno situacije kod Slovaka, jedan broj njih se zaista nalazi u ovom, kako bi rekao, lancu Srpske napredne stranke. Jedan broj njih je politički pasiviziran i dugo vremena bio. Jednostavno falilo im je hrabrosti. Mislim, znate kako prvo treba da se sukobite sa većinom, i još je ta većina eks-radikalska ili radikalska i kako god je novo-radikalska i slično. Neke ljudi misle da je bolje, kako bih rekao, sa njima sarađivati i pognuti glavu nego da, ajde tako da iskoristim tu metaforu, nego da ostanete bez glave.
1: Što je potpuno razumljivo.
2: Iskustvo. Međutim, kada se pojavio taj novi značajni politički faktor i u rusinskoj, i u slovačkoj zajednici, pa i u rumunskoj, govorim o tim relativno manjim zajednicama odnosno na Mađare, su se pojavili ljudi koji su, kako bih rekao, stajali u prvim borbima. Recimo, setimo se da u opštini Bački Petrovac je maltene izbio rat u jednoj tako mirnoj opštini. Da je neko mene pitao koja je najmirnija opština u Srbiji, rekao Bački Petrovac, tamo je izbila. I treba još, ja poznajem tamo situaciju relativno dobro, imam dosta prijatelja novina,

0: Da, da, da.
1: Kažem,
0: da.
1: Ono, dešavaju se neke promjene, a kod manjina, koliko ja mogu da vidim, najvažnije je ohrabriti ih, ono, i dati im jednostavno, kako bih rekao, mogućnost da se osjećaju da mogu da slobodno glasaju. Ako se osjećaju da mogu da slobodno glasaju, sigurno neće glasati za Vučića, osim tog ipak malog broja koje se nalazi u toj piramidi korupcije.
0: Previranja postoje i u okviru najveće nacionalne zajednice u Vojvodini i Mađarskoj. Da li očekujete da SVM zabeleži istorijski najlošiji rezultat?
1: Ja mislim da da. Ja mislim da je to realno očekivati. Desile su se promjene. Ono što je vrlo bitno reći, ne samo što je taj poraz Orbana u Mađarskoj isto u simboličkom i političkom smislu doveo do promjene u mađarskoj zajednici, desila se promjena u medijskoj sferi u Mađarskoj, što isto ne treba zanemariti, jer su ti mediji prilično, kako bih rekao, uticajni u Vojvodini.
0: Imali smo televiziju koja se izvinjava.
1: Da, da, da. Tako da se tu definitivno dešavaju promjene. Naravno, SVM će ostati i dalje
0: dominantan,
1: najvažniji politički faktor. Možda i vrlo je verovatno da će on imati i nacionalni savjet, ali će po prvi put u nacionalnom savjetu imati jednu ozbiljnu alternativu. Ali svejedno, on će na ovim parlamentarnim izborima, kao i na manjinskim izborima, mislim da će doživjeti istorijski minimum. I mislim da će... mislim da će, i nadam se, opet kad razgovaram sa kolegama iz mađarske zajednice, nadam se da će dobar deo Mađara glasati za studentsku listu. Znamo da su neke organizacije nove i neke stare
0: podržale. Čak i da za vama koji je stari.
1: Tako je, da. tako je. I taj mađarski restart koji ima dobru komunikaciju sa mađarskom vladom, on je isto javno podržao studentsku listu. A istovremeno je, kako bih rekao, kod, mislim, 30% Mađara je između dva popisa manje. Mnogi su otišli širom sveta, neki su otišli, u Mađarsku, u Budimpeštu ili gde već. E sada, ono što je tu interesantno, kažu mi ljudi koji poznaju tu situaciju, koji su čak i učestvovali u tim pričama o glasanje dijaspore vamo tamo, da će veliki broj mlađih Mađara, znači ljudi mađarske nacionalnosti, doći ovde da glasaju. Ali to se odnosi uglavnom na ljude koji su baš u posljednjih jedno 10 godina napustili.
0: Znači, ja to Subotica.
1: Oni koji su otišli pre 30 godina, tako dalje, oni su već izgubili kontakt. Ali kažu mi da su ovi, znači ti, ajde uslovno rečeno, mlađi ljudi veoma zainteresovani za stanje ovde. Pogotovo još zbog te veze Orban Vučić.
0: Da, menja se, čini mi se, i medijska slika u Vojvodini kada je reč o informisanju na mađarskom jeziku. Dakle, svi znamo da je Mađarso bio baš onako jakim pritiskom i pod rukom SVM. Sad, ispravite me ako grešim, ali mislim da postoji kao neki pandam Mađarso, kao neki novi Mađarso.
1: Da, ima
0: Mađarso.
1: nego to je sajt koji se zove
0: sajt,
1: Slobodni Mađarso.
0: Slobodni Mađarso, da, tako je, da, da, da.
1: Da, da, da, oni su, kako bih rekao, skupilo se tu nekoliko medija nezavisnih. Oni su imali, naravno, problema sa finansiranjem, pošto su im bili zatvoreni državni budžeti i u Mađarskoj i ovde. Dok su ovi mediji bliski SVM-u, koji zaista, mislim, ne čitam mađarski, ali kad vidim te monitoringe koji se rade, mislim, to zaista izgleda skaredno. Nisu, naravno, kao ovi tabloidi, ali nisu ni toliko daleko od njih. Dakle, oni su dobijali značajne novce i unutar Srbije i tako dalje, i sad da ne pričam, kroz razne kanale. Dobile su novce od države, ali su dobijali novce iz Mađarske. E sada će definitivno, mislim, sasvim pravilno, jel ne poštuju etički kodeks, ne rade profesionalan posao, biti zavrnute slavine u Budimpešti, a nadam se da će te slavine ići ove medije koje, ajde ja kažem, nezavisne, ali koji su profesionalni mediji, koji rade u skladu sa kodeksom novinarstva. Koliko ja mogu da pratim, a mogu da pratim zato što imaju deo sadržaja i na srpskom jeziku.
0: Bio mi je interesantan jedan naslov, pa onda i podnaslov na portalu 021 u kontekstu dolaska Vučića u Novi Sad, i bio je nenajavljeni dolazak bivšeg predsjednika Vučića, koji se obratio sa

0: nepoznate lokacije ljudima koji su dovezeni. Tako je to izgledalo pre neki dan i sa te nepoznate lokacije on je poručio, njemu su rekli da će da prave miting u Spensu, ali on neće, nego baš hoće da dođe na Trg slobode. Da li očekujete miting Srpske napredne stranke u pravom tom njihovom radikalskom, tradicionalnom smislu na trgu, ili će to biti opet u nekoj dvorani?
1: Da, ja mislim da je ovo neko i račun, ali mislim da je ovo deveti put od pada nadstrešnice kada Vučić najavljuje taj veliki, grandiozni miting u Novom Sadu, gde će se, ne znam, obračunati sa teroristima, secesionistima i sve ostalo. To je već krenulo onaj miting u Sremskoj Mitrovici. On je trebao zapravo da bude u Novom Sadu.
0: Neka deklaracija.
1: Da, da, deklaracija o Vojvodini, te gluposti. A vidim da je opet sad krenula priča, vidim po naslovnicima tabloida opet priča o Vojvodini. Ali ja zaista teško to prognozirati šta će oni raditi ili šta neće. Ali logički posmatriću, ako nisu 8 puta uspeli da to organizuje, zato što između ostalog i odziv ljudi bio jako mali, oni su napravili sami sebi štetu što su od Novog Sada u medijski napravili grad pun opasnih ljudi sa lošim namerama, ustaša, ne znam, vojvođanskih separatista i tako dalje.
0: Da, on se lično obračunava sa Pogačarom i sa Brkovićem,
1: tako
0: momcima
1: da,
0: koji, kako da kažem, aktivisti lokalni.
1: Da. Oni su, to su ljudi koji su, kako bih rekao, namerno pretvoreni u neka vrsta strašila.
0: Babaroge.
1: Koji se i služi za to, on njih spominje, zato što oni već imaju tu neku simboliku koja kako bih rekao, funkcioniše i tako dalje. Ali kažem, po svemu sudeći, ja mislim da od tog mitinga neće biti ništa, ali pogotovo, i ako se desi, mislim da će to biti, da će biti zapravo autogol.
0: Novinar Vremena, Nedim Sidimović je gost podcasta Nepopularno mišljenje. Slušamo grupu Queen, pa nastavljamo razgovor. Ostanite na www.daškoimlađa.com.

0: Nepopularno mišljenje.
1: Evo, vraćamo se razgovoru sa Nedimom Sedinovićem uživo ovde na internet radiju www.daškoimlađa.com. Nedime, volio bih da prokomentarišemo, ajde ovako stvari kratko, samo ovu Vučićevu kampanju, ne moramo puno da se osvrćemo na taj njegovu debatu sa Kamenom, koju je, što bi rekao ovaj Miran Pogačar, očigledno izgubio. Kamen je tu odneo ubedljivu ovaj pobedu, ali kampanja jeste čudna. Ono što meni deluje jeste da otaljavaju i da deluje kao da hoće da skrenu pažnju ljudima, da, odnosno da ne skrenu pažnju ljudima da uopšte ima izbora. Dakle, suština ove kampanje je mala izlaznost SNS-a. Da li grešim?
2: Pa jeste, ja mislim da oni ne prave veliku, više nego što oni smatraju da treba frtutnu i gužvu i vrelinu oko te kampanje, jer im visoka izlaznost ne odgovara. To se odnosi, naravno, na one neopredeljene birače, na one ljude koji, kako bih rekao, politički nisu ni na kakav način aktivni.
1: Ima li takvih odnosi, još uvek?
2: Pa mislim da ima. Mm-hmm. Nažalost, ima uvek, čak i u, kako bih rekao, najturbulentnim vremenima ima onih ljudi koji kažu mene politika ne zanima, ili ona idiotska floskula svi su isti i tako dalje i tako dalje. Ali ono što je takođe isto važno je, mislim da oni pokušavaju kroz ovog nasilje koji ima razne oblike, zapravo svaki njihov nasljep ima elementa neke vrste nasilja, žele da zastraše jedan deo tih birača koji će glasati za studentsku listu, da ih na taj način otraju najmanju ruku abstinenciju, pa čak i to biće, taj dan će biti, svašta će se dešavati, znaš, bolje, otprilike šalju tu poruku, bolje sedite kući i slično, a ovi takozvani dueli koji su, eto, sad podjednom postali popularni, jeste, ja mislim da služe samo zato da, baš za to, ono što smo rekli, da uvuku predstavnike studentske liste u blato, znači...
1: A zato i hoće duele na našem terenu, pracima navoda upravo, našem, tako. Na novoj, ne, nijedan.
2: Upravo to, da bi opet neki rekli u tom duelu, evo vidiš, svi su isti, znači u tom smislu oni to žele da urade, ali njihova kampanja isto, i ne samo kampanja, nego njihova retorika poslednje vreme se ne zasniva na tome, mi smo super vamo tamo, nego... nismo baš dobri, smenit ćemo predsjednika opština, vamo tamo, reformisat ćemo kao ono Monty Pythonu, a sad, kaže Vučić, a sad nešto sasvim drugačije, razumeš, on će sad voditi državu posle 14 godina sasvim drugačije i slično, znači, nego im je cilj zapravo da studentsku listu, kako bih rekao, uvaljuju blato i da kako bih rekao, urade ono što su radili i sa ovom ostalom opozicijom, da ljudi kažu svi su isti, ništa tu nema, svi hoće samo svoje interese da gledaju i tako dalje, i da ih zapravo odvuku abstinenciju.
1: Moram da priznam da mi se sviđa kako se s tim nosi profesor Srdanović, koji bukvalno sa nekim, što kažu, one-linerima, sa par kratkih odgovora na Instagramu samo odgovori Vučiću da je na ignor. A juče sam sa našim kolegom Uglješom Bokićem baš pričao o tome, o tom pokušaju Vučića da bude duhovit, ali ne može se harizma nasilu stvarati. On stvarno, humor i naprednjaci, to mi nekako ne ide jedno s drugim.
2: Da.
1: To je ovo s Kamenom, to je neki pokušaj humora
2: da,
1: ili ludosti,
2: da.
1: Autentične.
2: Dakle, mislim, to je i neka vrsta potpune bezidejnosti, znači oni nemaju više, ono kao kada ispražnjeni su im revolveri politički, što bi se reklo u žargonu. Dakle, njegov pad je neminovan. Znači, znate kako, u politici kad je trend pada, on je nezaustavljiv. Vi sad ne možete, recimo, zamisliti da sad, recimo, Vuk Drašković bude neki veliki novi lider politički.
1: Ili Viktor Orban.
2: Da, ili Viktor Orban. To su jednostavno, on je potrošen, on naravno bilduje, ima moć, ima novac, ima medije, bilduje to, ali taj trend je nezaustavljiv. On je kod nekim čudom, a ja zaista ne verujem u to, uspije da formira vladu posle 25. oktobra. To neće funkcionisati. Da. To jednostavno neće funkcionisati i mislim da jednostavno da su i oni sami svesni da im je ovo kraj.
1: Dosta se priča o dijaspori, o miniranju glasača u dijaspori. Hajde da se osvrnemo na Bosni. Tu je otvoren veliki broj biračkih mesta. I uglavnom se u nekom našem liberalnom ili levičarskom, tako kažem, delu javnosti o tim biračima priča kao nekome ko će sigurno glasati za SNS. Da li vi imate neki uvid kakva je situacija u biračkom telu tamo? Da li ima ljudi u Bosni koje je moguće ubediti da ne glasaju za Vučića? Što su studenti probali?
2: Pa, kako bi rekao, ja mislim da je odlazak studenta tamo zaista sasvim relevantan potez. Ako imate tamo neke birače, pa idite, razgovarajte sa njima. Ne vidim šta je tu problema da su neki bili protiv toga, i mislim da treba razgovarati sa ljudima. Treba na kraju se pojaviti, mm-hmm, da ljudi vide da niste neka strašila kako su ste predstavljeni u medijima. Treba imati u vidu da su ljudi u tom bosansko-hercegovačkom entitetu pod velikim uticajem medija odavde takođe. Mm-hmm. Njihovi mediji su malo, kako bih rekao, bolji. Užasni su, ali su bolji nego ovde. Ali imaju i oni neke alternative. Imaju oni, kako bih rekao, i neke male nezavisne medije. Imaju, kako bih rekao, i pristup ovim nezavisnim medijima iz Srbije. Imaju sarajevske medije, regionalne medije.
1: Imaju hrvatske medije. Banja Luka je blizu Zagrebu.
2: Tako da mogu da čuju neko drugo mišljenje, da donesu ipak nekakvu informisanu odluku. Naravno, očekivano da će Vučić dobiti, odnosno SNS, najviše glasova, ali ja se zaista nadam da ćemo imati neki faktor iznenađenja. Mm-hmm. Ono što je takođe jako važno jeste da Vučićev odnos sa nekim političkim liderima, kod Dodikom, nije toliko dobar koliko se prezentuje u javnosti, pa možda ni Dodik neće biti baš previše zainteresovan da mu, kako se to kaže, odradi izborni menadžment. Mm-hmm. Ono što isto jako bitno reći, da u samoj Bosni, ja ne znam, imao sam jedan podatak, ali možda je on zastareo, da će u samoj Bosni na izborima glasati nešto oko 10-15 hiljada ljudi. Znači, nije to neka cifra koja može da promeni. Problem je oni transgranični koji će prelaziti pa će glasati u Srbiji i tako dalje.
1: Da, Bajina Bašta, Loznica.
2: Jeste, to će biti teže upratiti. Mada, možda bih mogao reći jednu interesantnu stvar, sad nevezano za ovu Bosnu. Dobili smo neke informacije, u stvari dobili smo podatke kojima raspolažu Srpska napredna stranka. Dakle, to su oni podaci, to su one liste koje oni često nose na biračkim mestima.
1: Kao kapilarni glasovi.
2: Ono što je tu interesantno, da su ti glasači njihovi, koji su oni, kako bi rekao, koji oni smatraju svojim ili potencijalno svojim biračima, pod šiframa 1, 2, 3, 4 i 5. Mm-hmm. Jedan su oni koji su najsigurniji članovi, i onda ide do 4, 4 su oni labavi. Ali interesantan je broj 5. To se odnosi na mala mesta, ali ja verujem da je to unifikovano u celoj zemlji. U petici se nalaze ljudi koji sigurno ne žive na toj adresi. Mm-hmm. Dakle, to nisu njihovi glasači, nego ljudi za koje oni su provereni da oni ne žive tu. E sad, tu je mogućnost krađe na onim biračkim mestima gde nema kontrole studenata opozicije ogromna. Oni mogu da rade šta hoće. Jesu to uglavnom manja biračka mesta. Znači, uglavnom
1: recimo istočna Srbija koja je ispražnjena.
2: Tu ima većih mesta. Ima, apsolutno.
1: Zajačar, Negotin.
2: Apsolutno. I zato je jako važno, i to mislim da je jedan od ključeva ovih izbora kontrola, znači, samih biračkih mesta. Mm-hmm. Jako mi je drago što čujem da tu ide stvar dobro, da će imati, bio sam u Čačku juče, kažem ljudi da će oni imati apsolutnu kontrolu, dva čoveka na biračkom mestu u svakoj biračkoj jedinici, još će imati 6 ljudi koji će kao tu, ako šta treba, biti ti neki mobilni timovi, tamo obilaziti i tako dalje, što je jako dobro. Znači, ono što je opozicija od nas krila, oni su krili da ne pokazu svoju nesposobnost, da oni nisu uspevali da pokriju ni 35-40% biračkih mesta.
1: Da, tu informaciju i ja imam.
2: Dakle, to je jako, jako loš znak. Oni nisu čak uspevali da pokriju ni uzorak. Znači, ako ima 8000 biračkih mesta, obično je uzorak od 500 do 800 biračkih mesta, to po toj nekoj metodologiji, kako kažu politikolozi.
1: Meni je jedan novosadski političar rekao da čak u Novom Sadu na poslednjim lokalnim izborima opozicija nije pokrila ni sva biračka mesta, primjera radi na Novom Naselju, da, a da, kamoli u nekim da, ruralnim sredinama. Tako, znači, tako, toliko su bili neorganizovani, moramo
2: reći. Tako, pa to je, zaista... Zaista. Znate kako, studenti su nam ono kao nama starima, među koje ja sam ubrajem, oduzeli poslovnu sposobnost. Mm-hmm. Ja to tako posmatram, ti mladi ljudi.
1: Sad su nam staratelji.
2: Da, da, sad su nam staratelji. Ja mislim s punim pravom. Mm-hmm. A ako smo mi dozvolili da živimo u Srbiji, kako ovoj Vučićevoj Srbiji, sa punim pravom sam oduzeli poslovnu sposobnost, uključujući naravno i opozicijone stranke.
1: Hajde, Nedime, da se osvrnemo i na medijsku scenu, ta jedna velika, epska tema. Evo, ova situacija u vezi sa REM-om, dobili smo predsednika REM-a, odmah nakon toga dobili smo odluku da Informer neće ući u monitoring i vraćamo se na ono pitanje koje kao da postoje dva tabora, čini mi se, ovom našem medijskom medijskoj ekipi. Ima li smisla sedeti u tom REM-u? Ili je to izgubljena priča, izgubljena bitka unapred?
2: Da, da, da. Pa ja sam uvek pristalica da čovek u tom institucionalnom smislu učini sve što je moguće.
1: Mm-hmm.
2: Dakle, znači jednostavno, ajde da ne prepustimo institucije njima, jeli? Međutim, to je postalo već...
1: Sad je već nekako jasno.
2: Već, recimo, od 2018. godine, što se tiče medija, pošto sam pratio te, 2018. godine sam ja i još neke moje kolege, koji smo tada bili u toj medijskoj koaliciji, smatrali da treba napustiti bilo kakvu komunikaciju sa vlašću. Ne zato što smo se mi nešto naljutili, nego zato što je besmisleno.
1: Mm-hmm.
2: Mi sedimo na nekim sastancima, pravimo neke strategije, trošimo energiju. Razumeš, ono ispadneš, izvinjam se na izrazu, budala, razumeš, u čitavoj toj situaciji.
1: Da, sve je fingirano.
2: Razumeš, sve je fingirano, razumeš, i ti sad ne možeš da radiš svoj posao, nego ono, kao gubiš vreme na nešto što nema nikakvog smisla. Znači, usvajaš, oni usvoje medijske zakone koji nisu loši, za godinu dana situacija je još gora nego što je bila, i tako dalje, i tako dalje.
1: Ili izborne.
2: Tako, ili sve, bilo šta, u bilo kojoj oblasti. Ovo što se dešava sa REM-om je priča koja meni se apsolutno ne sviđa. Ja jako cenim te ljude koji su nezavisni članovi REM-a, ali nisam siguran da li je to pametan potez, jer šta smo mi dobili? Dobili smo jednu instituciju koja je bila blokirana, koja je ostala blokirana. Znači, nikakav kvalitet tu nismo dobili.
1: Predsednika jedino... koji je bio direktor tako televizije Novi Sad u vreme Slobodana Milošević.
2: Tako je. Što je, opet kažem, u simboličkom smislu jako važno. Da su oni zapravo tu odneli pobedu. Tako da, jedino što vidim smisao, mislim, to kažem polu šaljivo možda, ali možda i nije, a to je da se ti nezavisni članovi REM-a vežbaju za neko novo vreme, pa da vide kako institucija funkcioniše ovamo tamo.
1: Da.
2: To vidim jedini smisao.
1: Uče za budućeg predsjednika.
2: Uče za buduće neko vreme kada će se zakoni poštovati. Ali, kažem, ono, to je blok, znači ništa nismo dobili. Znači da smo imali bilo kakav rezultat, da kažeš, bar da se centimetar nešto pomerilo.
1: Pa ne, dva poraza, jedan za drugim. Da. Prvo predsednik, je li tako?
2: Da, onda Informer, da.
1: Pa onda Informer koji nije ušao u monitoring. Ovaj ne vidim stvarno da li smo nešto dobili.
2: Pazite, ono što treba ljudi da znaju, mislim, ja ne bih to ni krio, to je bio veliki pritisak međunarodne zajednice.
1: Mhm.
2: Da se tu uđe i to se trgovalo ko na pijaci. Evo, vi ćete imati toliko ovako. To meni nije principijalno. Ja, recimo, da sam bio u prilici da učestvujem, u tome ne bi učestvovao.
1: Kratak komentar u vezi sa ovim dešavanjima sa kojima se suočavaju kolege sa portala Nova RS, N1, Nova.
2: Pa da, mislim, očigledno je, mislim, znamo to već, ja sam napisao gomilu tekstova o tome i već mi je pomalo i dosadno da pričam, ali jasno je kuda stvar ide. Znači, to je onako lagano gašenje. Ja mislim da se nije desio pad nastrešnice, da se nije desio ovaj veliki studentski građanski bunt, da bi ti mediji već, kako bih rekao, bili udavljeni. Znači, da bi se pretvorili u još jedan, nema pojma, B92 ili tako nešto. Ili Euronews i slično.
1: Mm-hmm.
2: Pogotovo sad što imaju istog vlasnika. To je očigledno jedan ozbiljan menadžment. u pitanju je ozbiljna lova, je u pitanju, tu je umešan, kako se zove, i Orban, znači Orbanova vlast, oni su Orbanova fondacija.
1: Preko Vargasa.
2: Da, oni su...
1: Oca.
2: Zapravo, oca, da, ali fondacija Sečenji je dala novac ovom Alpaku da kupe Euronews 2022. godine. Tako da tu ima jedno ozbiljno zamašeteljstvo, šta se tu sve dešavalo, ko kome, šta i kako. U pitanju su ogromne pare, a to potvrđuje činjenica. N1 i Nova su posljednje 2-3 godine nikad nisu bolje poslovali.
1: Da, znači, nikad gledani.
2: Nikad bolje.
1: Nikad gledani.
2: Ako se oni sad pretvore u još jedan Vučićev medije ili blizak vlasti, oni će postati potpuno bezvredni. Znači, nikakve tu, kako bi rekao, finansijske koristi novi vlasnik neće imati, da, ali to... očigledno mu je neko, kako bi rekao, ajde, da tako kažem, po svemu sudeći mu je neko unapred tu štetu pokriva.
1: Pa da, nema tržišne logike nikako. Mislim, vi smenite Božića u vreme kada je N1 najgledanija kablovska televizija ili, ne znam, sprečavate Novu RS da ima nekakav budžet za oglašavanje, a užasno su posećen sajt, ili sklonite Kesića koji je jako gledan. To da, sa tržištem veze nikakve. Zato je bitno da novinari, ako ikako moguće, budu vlasnici medija, tako. I evo, naveo bi kao pozitivan primjer upravo Vreme za koje pišete. Kakva je situacija u Vremenu? Vidim da podcast raste, ova situacija, vidim da idete po Srbiji, neke tribine se organizuju.
2: Jeste, idemo. Pa kako bih rekao, jako, naravno da je jako teško, pogotovo ovakvim okolnostima, znači naravno finansijski je tu problem, jer vi imate, kako bih rekao, zatvorene državne fondove za nezavisne medije, potpuno zatvorene. I bilo kakve javne novce, tu možete odmah da računate da nema ništa od toga. A onda je problem u tome da što vrlo se teško i privatne kompanije odlučuju da se reklamiraju u medijima tipa Vreme, jer žele da imaju dobre odnose sa vlašću, ovamo tamo, pa uvijek malo to kako se zove gledaju, ali... Kako bih rekao, živi smo, preživljavamo i siguran sam da će Vreme još dugo, dugo postojati. Teško je, ali, ali ta sloboda koju imamo kao mediji, kao mi lično, da iznosimo svoj stav i tako dalje i da radimo najbolje što možemo, to je stvarno neprocenjivo.
1: Nedime, hvala puno.
2: Hvala.
1: Gost našeg podcasta Nepopularno mišljenje bio je Nedim Sedinović. Čitajte Vreme, slušajte program Unutrašnja emigracija i dalje. Sa vama sam do 14 časova.
3: A kad noć se spusti na ulice Beograda,

0: kad noć se spusti na ulice Beograda, osva ustreptala i ljubi svoga Dragana, neposlušnog građanina.
1: Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole, ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da priđemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.

0: E, bio je to jedan antirasistički, antifašistički hit iz Budimpešte. Ovaj band zove se Pannonia All Stars Ska Orchestra, kako se zove i ova pesma, dakle neka vrsta manifesta benda. Inače, Pannonian All Stars Ska Orchestra je band koji je postao širom Evrope prilično popularan i uglavnom već nekoliko godina, rekao bih i deceniju i po, pevaju na engleskom, a ova pesma koju smo sada slušali iz njihove najranije ove faze, kada su još uvek bili pevali na svom maternjem jeziku, i evo ovaj da se pohvalim, a znate da ja to volim, imao sam priliku i da nastupam sa njima, delili smo binu zajedno u budimpeštanskom klubu Voroš Juk, znači Daško vrlo dobro i njegov Red Union je tamo svirao, pa je i moj band bio predrupa ovom sjajnom budimpeštanskom sastavu. A u nastavku pričamo o prisluškivanju, o softveru Pegasus, zbog instalacije špijunskog softvera Pegasus u telefon studentkinje Jelene Kontić, njene advokatice podnale su krivičnu prijavu tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, kako je navedeno u saopštenju Share fondacije. Prijava je podneta protiv NN lica iz Bezbednostno-informativne agencije i policije, kao i odgovornih lica u izraelskoj kompaniji NSO Group, koja je inače proizvođač Pegasusa. Slušamo šta je tim povodom rekla Adriana Ristić iz Share fondacije.
1: Danas smo ovde kako bi predali krivičnu prijavu, odnosno dve advokatice, studentkinje Jelene Kontić, predaće krivičnu prijavu protiv NN lica iz BIA i policije, ali i predstavnika izraelske kompanije NSO Grupe zbog špioniranja studentkinje, odnosno u ovom slučaju studentkinje koja je prva meta Pegasusa u Srbiji, ali i prva meta u 2026. godini na svetu. Ono što su naše očekivanje jeste da tužilaštvo konačno počne da radi svoj posao. Ovo je, odnosno, jednostavno krivična dela koje su sada u pitanju se gone po službenoj dužnosti, tako da je samim saznanjem, odnosno nakon preskonferencije, tužilaštvo već trebalo preduzme određene korake kako bi otkrila počinioce ovog dela i kako bi došlo do neke pravde za studentkinje, odnosno u ovom slučaju studentkinju koja je pogođena i napadnuta ovako visoko sofisticiranim špijunskim softverom kao što je Pegasus. Mi smo 2024. godine kao organizacija civilnog društva takođe podneli krivičnu prijavu. U tom slučaju se radilo o novi spy spyveru. Međutim, do sada gotovo da je bilo koja radnja uopšte i preduzeta. Tako da naše očekivanja nisu velika, ali je na nama da preduzmemo sve što je do nas da nekako navedemo tužilaštvo da se bavi ovim predmetom.
0: Evo, čuli ste Adrijanu Ristić iz Share fondacije, a studentkinja je saznala da je meta napada putem notifikacije. I to notifikacije koje je dobila od kompanije Apple, a detaljna forenzička analiza potom je potvrdila da je njen uređaj kompromitovan na daljinu, kaže studentkinja Jelena Kontić.
2: Ovaj moj slučaj, kao što su moje advokatice rekle, ovo je prvi potvrđeni slučaj da je meni ubačen špijunski softver u telefon u svetu u 2026. godini. Samim tim mislim da će tužilaštvo biti jako zanimljiv ceo ovaj slučaj, da ga istraže, obrade i na kraju donesu neku konačnu odluku i nadamo se pravdu. Mislim da je jako bitno da se čuje kako moj slučaj, tako i slučaj ostalih kolega za koje još i dalje traje forenzička analiza. Mi smo danas podneli krivičnu prijavu. Ulazeći, mislim, u borbu, ulazeći uopšte u studentski pokret, stvarno nisam očekivala da će meni nekome, studentkinje zapravo, jednog fakulteta i nekome ko se bavi, to sam i na medijskoj konferenciji rekla, akciji Student svakom selu, koja obilazi Srbiju i priča sa građanima, da se desi ovako nešto, da meni neko uđe u telefon i naruši celu moju privatnost, ali kao što sam rekla, ne samo privatnost mene, nego privatnost sa svim ljudima sa kojima sam ja u tom trenutku komunicirala. Pa podnošenjem ove prijave, naravno, svi očekujemo neki odgovor tužila, što svi očekujemo nakon ovoga neku pravdu.
3: Unutrašnja emigracija.

teške 80-te, NXS i New Sensation, mada moguće da je ovo neka 90-ta, nisam tačno siguran, ti singlovi NXS-a koji su snimljeni 87-me, 89-te, a koji 90-te, u svakom slučaju NXS, New Sensation, pre toga Fine Young Cannibals, to je definitivno 80-te, She Drives Me Crazy. Inače, u Novom Sadu je zaista prelep dan, moram da vam kažem da jedva čekam danas da ga provedem napolju, 26 stepeni je izmereno u glavnom gradu Vojvodine, pretežno je vedro, sunčano i lepo vreme i u Somboru, odnosno Subotici gde je izmereno 25 stepeni, takođe sunčanje i uživanje u Banatu, u Kekendi 26 stepeni, u Bečkereku 25 stepeni na Savi, u Sremskoj Mitrovici 24 stepena, u slobodnom i pobunjenom Valjevu 27 stepeni i tamo je pretežno vedro, dok je u Beogradu trenutno izmereno 25 stepeni, koliko je i u srcu Šumadije u Kragujevcu. Ukoliko skoknemo na jug Srbije, vidjet ćemo da se vremenske prilike ne razlikuju mnogo, da je u Leskovcu 24 stepena, u Nišu 23 stepena, imaju malo više oblaka, ali malo i sunčanih intervala. I na samom istoku Srbije, u Zaječaru trenutno izmereno 24 stepena. Očekujte danas temperature do 28, sutra do 29 stepeni. Dakle, ovaj prave pravo miholjsko leto ili ti Indian summer koje će trajati još sutra, od petka ovde kod nas u severnim krajevima očekujte na oblačenje sa kišom, u petak će još uvek biti sunčano i toplo na jugu Srbije, a onda i kod njih, odnosno kod vas na jugu, takođe stiže na oblačenje u subotu. Dakle, za vikend očekujte oblačno vreme i ponešto kiše. A evo jedne dobre vesti koja stiže sa limana Novosadskog, pošto znam da ima i jedan u Ukrajini, nažalost znamo to po crnoj hronici, s vremena na vreme pominju neko ratište na limanu u Ukrajini. Govorimo o Novosadskom limanu, mural Bulevar Ratka Mladića na limanu prekrečen je. Konačno, i to tako što su oslikana tri srca, i evo ja sad gledam fotografiju, bulevar, tri srca na limanu. Ovo je učinjeno nakon što su zborovi pozvali na akciju juče da se na platanima oslikavaju tri srca. Tako su na muralu na limanu, umesto imena bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, osuđenog za ratne zločine, oslikana tri srca. A ovaj mural u Novom Sadu bio je oslikan još početkom septembra, onako prilično me nervirao nakon Mladićeve smrti u zatvoru, ali evo sad su neke komšije izašle i rešile stvar, što bi se reklo, u našu korist.

ne treba to samo da ih obeležavamo 8. mart kao 8. internacionalni datum, treba svaki dan, jer stvarno su žene jako dobra i lepa bića koja, jel da, podele radosti i daju nam ono što svako od nas, da, jer jednostavno bez žena niko od nas ne bi ni bio ovde.

Još jedna od himni, ako su nekada govorili da su Kud Idioti najbolji novosadski bend koji nije iz Novog Sada, možda tu titulu mogu da naslede i ovi Riječani, s obzirom na posebnu vezu koju imaju sa glavnim gradom Vojvodine. Slušali smo riječki sastav My Buddy Moose i njihovu himnu, što bi rekli u Bosni, himnu Ocean. U nastavku slušat ćemo sastav Le Cinema, ali pre toga samo da vas podsjetim na par događaja koji će obeležiti neka onako kulturno-umetnička i muzička dešavanja u Novom Sadu i Beogradu. Najpre imate u Novom Sadu koncert holandskog sastava koji se zove Anti-Electual, holandski punk band, onako melodični punk sa dosta politički angažovanih tekstova, koji će nastupiti u omladinskom centru CK13 9. dakle za dva dana, odnosno u petak uveče. Band koji postoji već 25 godina i koji se sada nalazi na evropskoj turneji, a uz njih nastupit će i sastav Swearbox, kao i naši prijatelji novosadski punk rock sastav Shoplifters. Dakle, to je u petak u Novom Sadu. Kada reč o Beogradu, evo već danas pa sve do 10. oktobra održava se Change Over festival širom Beograda. Biće koncerata u SKC bazi, u Dragstoru, Bitev teatru, Karma Komi i Dorčol placu. O čemu se radi? Pa već čini mi se druga, treća, možda i četvrta godina ovog Changeover festivala. Oni uglavnom dovedu gomilu bendova za koje ja nikad nisam čuo u životu. To je dobar znak, treba otkrivati novu muziku. I vidim sad na plakatu, ovdje navedeno je sad recimo 20 bendova koji dolaze iz svih krajeva, ne samo Evrope, nego čini mi se i sveta. I treba reći da ovaj festival organizuju beogradski Rusi koji su pobegli od Putinovog režima, tako da očekujte onako uglavnom neki indie rock zvuk. Ne vredi da vam čitam imena jer vam verovatno ništa ne znače kao ni meni. Googlejte lepo Changeover festival, pogledajte lineup, istražite malo na Bandcampu i imate 3 dana koncerata svuda po Beogradu. I još jedan koncert da vam skrenem pažnju, a već sam spominjao, to je da sutra imate hardcore spektakl Zapa Barka, Madball sa gostima u Beogradu.

0: Da, bio je to jedan zagrebački blok pesama, Psihomodo Popi, naravno, Ja volim samo sebe. Pre toga slušali smo Le Cinema i Mogu ja. A jedno podsjećanje, Republička izborna komisija izglasala je predlog biračkih mesta u inostranstvu koje je predložilo Ministarstvo spoljnih poslova, a pojedini članovi Republičke izborne komisije naveli su da, iako formalno ima više birališta, postoje propusti poput neotvaranja biračkih mesta u inostranstvu gde ih je bilo na prošlim izborima, kao i da Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu dobijali informacije. Također veliki problem je i to što je protivzakonito doneta odluka da se glasa u dijaspori po srpskom vremenu, odnosno po našoj vremenskoj zoni, kaže David Krstić, koji je član Republičke izborne komisije.
1: Zbog ovog neodređivanja biračkih mesta, posebno u državama, dakle 12 država gde je velika zainteresnost izražena naših građana, uopšte nemaju biračka mesta, kao što je Rumunija, gde je uvijek bilo biračko mesto, zatim gde imamo i ambasadu i konzulat u Temišvaru, zatim Bugarska, Turska, Slovačka, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, dakle velike, dakle ukupno 12 zemalja, ti birači su direktno pogođeni, po našim informacijama to je gotovo 10.000 birača. Dakle, postavlja se pitanje, i mi smo juče na toj sednici postavili pitanje, gde će ti birači glasati? Mi smo izneli i odluke od počeo 2012. na ovamo, uključujući sve izbore parlamentarne i čak i referendum 22. U svim tim odlukama je, kada se navode, na primjer, Kanada, Amerika, kaže se glasa se od 7 do 20 časova po lokalnom vremenu. I to zakon i propisuje, dakle, taj ko je gledao svoju sednicu, taj član je mnogo puta pomenut, član 91. U stavu 1 kaže da glasanje traje od 7 do 20 časova, u stavu 3 kaže da glasanje, da Republička izborna komisija određuje vreme glasanja vodeći računa o vremenskim zonama. Dakle, jasan je zakon, ta odluka je ne samo što je skandalozna, ne samo što se kosi sa zdravim razumom, ona je i protivzakonita.
0: Čuli ste Davida Krstića, on je član Republičke izborne komisije. Da li je ova odluka RIK-a konačna? Izgleda da nije. Studentski pokret je pozvao građane, pre svega Beograđane, da se u 18 časova danas okupe ispred zgrade Republičke izborne komisije kako bi svi zajedno podneli prigovore na odluke ove komisije donete o biračkim mestima u dijaspori. Evo šta su poručili, kaže, zajedno podnosimo prigovor na odluke Republičke izborne komisije donete na osnovu predloga ministarstva kojim se našim građanima u dijaspori otežava ostvarivanje biračkog prava, naveli su studenti na društvenim mrežama. Dakle, ponovit ću još jednom, protest je večeras u 18 časova u Beogradu ispred zgrade Republičke izborne komisije.

0: pobjedovna i gotova stvar.
1: Jel imaš možda nekakav stav? 13:57, evo sa ovim velikim hitom, a boga mi i proročanstvom grupe Taste Rap. Priveli smo kraju još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Za sve informacije, podršku, šta god vas interesuje, zapravo shvatio sam najjednostavnije, kucate na Google Unutrašnja emigracija, pa će vam izbaciti i sajt, i podršku, i Patreon, šta god vam treba, Instagram. Dakle, samo na Google ukucate Unutrašnja emigracija. Hvala svima unapred na podršci. Imaćete na YouTube kanalu Nepopularnog mišljenja uskoro i dva intervjua. Jedan koji sam uradio sa novinarom Danasa, Uglješom Bokićem. Fokusirali smo se uglavnom na postupanje policije, neke savete i tako dalje. I drugi koji ste slušali danas u okviru programa sa novinarom Vremena Nedimom Sejdinovićem. Malo smo onako pretresali dnevno političku situaciju. Ta dva intervjua ćete pronaći na YouTube kanalu Nepopularno mišljenje. Čujemo se sutra u 11 časova. Ćao!

Yeah.

Swag is not swag.